0: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Kako je vroče, ker on me hoče. Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si. Ostani, ostani tu. Vroče poletje na Radio Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, ati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Aleksander Sergejevič Puškin, Razum in ljubezen, prevod Mile Klopčič. Ujel bi mladi Dafnis rad Dorido. O, deklica, je klical ji, postoj. Da ljubiš me, povej. In da sem tvoj in mirn bom, prisegam na Kiprido. Razum svari, besede mu ne daj. A Eros, da ga ljubiš, mu priznaj. O, ljubim te, je rekla pastirica. Obema zagorelo je srce in Dafnis je padal pred noge, oči povesila je krasotica. O, zbeži, zbeži, jo razum svari. Ostani z njim, ji Eros govori. In je ostala. Dafnis lepotico drhte prijel je za roko. Poglej, kako golobček v senci gostih vej objema svojo belo golobico. O, zbeži, znova jo razum svari. Posnemaj zgled, je Eros govori. In zagorela so ji usta vroče, preletel jih je ljubezniv nasmeh. In že z medlenjem blaženih v očeh je padla vdano drugemu v naročje. Želim ti srečo, Eros govori. A kaj razum? Razum lepo molči.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Kos.
1: Gorenjski,
2: Gorenjski,
1: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
3: Dobro jutro, s frekvence Radia Gorenc, Tim in pa naj sva v vaši družbi. Ura je 6, na koledarju petek, 26. juni, kar pomeni, da je praznik mimo, vikend pa pred vrati. Če ste prosti, potem upam, da uživate v temle jutranjem hladu, če pa ste na delovnem mestu, tako kot mi dva s Timom, pa potem upam, da vam hitro mine tale delovnik in da se med vikendom spočijete in si naberete novih moči. Če pa ste na počitnicah, potem pa uživajte, kar se da dolgo in super. Skupaj v tem poletju. Tole sta Helena Blagne in Miran Rudan. Za dobro jutro!

0: A takole, počitnice so tukaj in v času, ko otroci vse več prostega časa preživijo pred zasloni, predvsem sedaj le, počitnice so tukaj, je morda ena taka zanimivost, da ja, napišejo pismo, tako kot pravi klapa maslina, ampak ena dobra varianta pa je, da se malo zamotijo od teh zaslonov, tudi poletna bralna akcija Poletavci, ki dokazuje, da knjige še zdaleč niso izgubile svoje privlačnosti. Projekt, ki se je pred 15 leti začel v mestni knjižnici Ljubljana, danes povezuje knjižnice po vsej Sloveniji in vsako leto k branju pritegne na tisoče mladih. In sporočilo Poletavcev je zelo preprosto. Že pol ure branja na dan lahko pomaga graditi navade, ki otroka spremljajo na to vse življenje. In zakaj ne bi mogoče evo, zaslone zamenjali zdaj le med počitnicam za kakšno dobro knjigo, morda na mivki, morda pod klimo ali pa kje na kakšni drugi plaži, kakorkoli, ideja je tukaj. Mivke, palme, jaz in ti, pa pravi galama.
1: Že

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.

0: 20 minut je čez 6 in če je vaša postelja tudi prazna, potem veste, da je zunaj večinoma jasno. Nekaj prihodne zmerne oblačnosti imamo na Gorenjskem, v notranjosti bo čez dan pihal tudi veter z vzhoda. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo tja do 37 stopinj Celzija. Ja, prav ste slišali. Jutri bo prav tako sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižje jutranje temperature od 14 pa tja do 18, v večjih mestih in na Primorskem čez 20, no najvišje dnevne pa bodo od 33 pa do 38 stopinj Celzija. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še nekoliko stopnjevala, največje bo na Primorskem in seveda v večjih mestih, no tudi nedelja in ponedeljek naj bi bila bolj kot ne jasna in zelo vroče bo. Morda prihodnji teden končno dočakamo tudi eno osvežitev. Držimo pesti. Ja, na cestah pa zaenkrat brez večjih posebnosti, celo na štajerski avtocesti zadeve kar dobro potekajo, sicer gre nekoliko počasneje od Domžal naprej proti Ljubljani, ampak večjega zastoja ni. Drugače pa pred nami je konec, torej pred nami je so počitnice in prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet seveda proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Poleg tega opozarjamo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni promet še posebej izrazit. Na pretočnost pa lahko vplivajo tudi delovne zapore, ki jih, kot vemo, ni malo, pa tudi vremenske razmere. In pred odhodom na pot pravi promet.si preverite prometne razmere, prav na tej spletni strani, pravočasno načrtujte pot in tudi postanke in seboj imajte zadostno količino tekočine, za volan pa sedite le spočiti. Srečno na poti.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, tudi ni vsak kolesar Primož Roglič. Danes se bo karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja sveta bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal na tanko ob 18 uri in 7 minut, članice pa bodo preizkušnjo začele ob 16 uri in 30 minut. V hudi pripeki bodo v karteljevem pri Novem mestu podelili prve nazive državnih prvakov v kolesarstvu. Glavni del pa bo v nedeljo, ko bodo v Gabrju kolesari in kolesarke se pomerili tudi za naslove na cestnih dirkah. Ob obeh članskih zasedbah bodo danes nastopili tudi v vseh mlajših kategorijah. Skupno bo na startu kar 165 kolesark in kolesarjev, največ pa v konkurenci starejših in mlajših mladincev. Mlajši člani in člani se bodo merili, kot rečeno, na 28,8 km dolgi progi oziroma v dveh krogih, ostali pa bodo opravili en krog dolg 14,4 km. Kakšni bodo rezultati? No, v tem pa bo prihodnjih dneh, ko bomo spremljali, kdo so najboljši kolesarji v državi in kmalo tudi, kdo bodo tisti, ki bodo krojili vrh tura. No, sedaj pa gor pa dol z Juhu Bando.

0: Lenota in mi.
1: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
2: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
1: In čist takoj zatem,
3: ko prižgete Radio Gorenj. Radio Gorenj.

0: oglasi.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Dajhmanu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Dajhmanu.
2: Največ dobiš
3: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

neplačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Boš Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@boš.com.

0: Tom Puls je tole na frekvencah Radia Gorenco, v vaši družbi sva Tim in pa Najc na tole petkovo jutro. Prihaja pa tudi Camila Cabello, ki nas popelje v Havano. Pride tudi Marko Vozov z večno resnico, noro lepa si.
1: Ti kot prvi dan še vedno mi dišiš, ti še vedno...
0: Sedaj pa nazaj Quando in pa Tom Puls.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to že zavrnili, pa se v resnici še odločajo. Vabilo k partnerstvu je premier Janša po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam ter poslancema narodnih skupnosti. Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je na sinočni razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo prav Slovenija, države članice pozval k krepitvi preventivnega delovanja ter večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Na 27. seji občinskega sveta občine Radovljica so bila sprejeta letna poročila, več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Ja, tukaj lahko rečem, da gre za letna poročila policije, gasilcev, civilne zaščite, tudi redarske službe in lahko tako ugotovim, no, da imamo dobro stanje, seveda pa nikoli ni tako dobro, da se ne bi mogli izboljšati. Ta sporočila so bila sprejeta in pa navodila tako svetnikov vsem vodjem, da poskušajo še večji nadzor popravljati, predvsem gre tukaj za policijo, in pa seveda zahvala vsem gasilcem, civilni zaščiti za vse, kar so v preteklem letu morali postoriti, da smo imeli res visoko pripravljenost tako za požare ali pa pri naravnih nesrečah.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Predvor je bilo ustanovljeno leta 1896 na pobudo kaplana Frana Žižka in ob podpori takratnih predvorskih graščakov. Že od začetka je društvo delovalo z močno zavestjo o pomenu požarne varnosti ter medsebojne pomoči. Letos predvorski gasilci praznujejo 130-letnico obstoja. Ta konec tedna pripravljajo dvodnevno praznovanje, zabavo, slavnostno parado, odprli pa bodo tudi nove prostore v domačem gasilskem muzeju na gradu Dvor. Danes, 26. junija, tako v Grajski park v Predvoru prihaja skupina Vzrok. Jutri, 27. junija, pa ansambl Veseli begunčani. Jutri bo tudi slavnostna parada z začetkom ob 17. uri.
0: Vreme.
1: Večinoma jasno bo, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, v notranjosti bomo namerili zjutraj nekje od 14 pa tja do 18 stopinj, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Opozorilo je izdano, kajti proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala, največja pa bo na Primorskem ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Mirno je, na slovenskih cestah naj tako ostane, nekoliko počasneje gre edino od Domžal v smeri proti Ljubljani. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, in sedaj le gremo na nogometno prvenstvo. Nizozemska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela tekmovanja na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi v Kansas Cityju premagala Tunizice s 3-1 in osvojili so prvo mesto v skupini F. Iz te skupine pa so napredovali tudi japonski in švedski nogometaši po neodločenem izidu 1-1 v Dallasu. Nizozemska se bo tako v 16. finala pomeril z Marokom, Japonska pa z Brazilijo. Švedska pa je napredovala kot ena izmed 8 najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Njena tekmica pa bo znana po vseh tekmah skupinskega dela. Bomo videli, še zanimivo bo.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: oglasi.
1: Mi smo pa tršičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Tam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
4: Kaj pa je?
3: A imaš ti vložke?
4: Ja, jih nimaš ti.
3: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
2: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
6: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah, prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, borovničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.
0: Ja, Minka, zakaj pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
2: Ja, večerjo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
0: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek peči, kaminov pa letne kuhne naredi.
2: Ga bom jaz poklicava. Tilc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Ta. Z tistih ste slučajno prišli na šiht, ne?
0: Ja.
3: Ker siguran so vsi frej.
0: Ja, niso.
3: Ja, mi ne.
0: 26. petak, z vami je te Petrovski, ki je bila stara 45 let. Čakmo, a niste rekla, da so 45 pred 3 letom? Ja, ti rekla, nisem ena tista, danes govori eno, jutro pa drugo.
4: Ja, no, vidiš. V glavnem po praznični dan.
0: Ja?
4: A ste na šiht ali ste doma, a ki ste?
0: Mornar Popaj.
4: Mi trije smo na šiht, očitno.
0: Danes pa ti Mornar Popaj.
4: Ja, zdaj gremo na Barko.
0: Barko greste.
4: Polman nas bo pelo.
0: Barkolano.
4: Ja, na
0: bravo.
4: Barkolano. Ja. Na regato.
0: A se sti kdaj prešava, kva bo, če bi se otroc po štacunah predajal?
4: Ne, kva.
0: Kolman bi še zdaj v Avslu.
4: O, reš.
3: A to danes kaj futbol gledava?
4: Zihar.
3: Ja, zdaj v devetah sta Norveška, Francija, ja. Senegal, Irak. Tako da
4: vidim,
3: za Irak ši kjerga.
4: A to ste zdaj na gitarco pogledal?
3: Avto za Norveško.
0: Ankokom Pepe igra za Irak. Ne za Senegal, Ankokom Pepe.
3: A ja? A pa ti za Senegal se dobijaš?
0: Ja. Je rekel Zanč Volop.
4: Ja.
0: Boruta je rekel... Kva bi vrat v drugom življenju? Je rekel, kon, je rekel, čakmo, ne moš biti dvakrat isto.
4: Naprimer?
0: Je rekel, foter Luke, je rekel, sin, jesi nisti glup, sa nima sreče, kaj razmišljaš.
4: Ja, to nimaš. Jaz sem pa kupila tekaške superge, pa nisem zadovoljna.
0: Ne?
4: Ne, mislim, to on kamer ne gre, so slabo tečejo.
0: Ja, ja, same.
4: Jaz ne zastopam kvaze, to moram jaz.
3: A ne, 27 mi peškerijo, ne, čuper dan se, ne.
4: Šlo, kup pa noč.
3: Daj, zdaj takole, ne, jutreni seksa, ne, to je pasma sveta, ne. Dvigne razpoloženje za 95%.
4: Nihi.
3: Jaz mislim, da moram tle cilet bolj na ženski del populacije. Ne?
0: Ja, res je.
3: Zdaj, če tega na avte naredili zaradi albezena, ne? Dajte narediti to zaradi nasmeha.
4: A boš.
0: Ja, ja. Ja. Če se gurnja. Ej, se vidi, da vidite, kaj je to face up, ne?
4: What? Face lift?
0: Face up.
4: Face up?
0: Ja, to je tis, kadaš sliko...
3: Kaj je Facebook?
0: Kadaš sliko gor, da si star 6 mesecev, ne? Pa te pa postara.
4: A je to ta aplikacija?
0: Ja, aplikacija FaceApp.
4: Ja, no. To je že staro, veš, kako
0: ja,
4: se 3 leta razdajo.
3: Vem, ampak
0: to je bilo že takrat, ne, ki je Luka Mesec dal fotko, ki bo star 6 mesecev na FaceApp.
4: Bojš.
0: Se mu je Robert Golob prikazal.
4: Oh.
0: Oj, rekla soseda, sosed, tvojmu moža pa res tako lepo pristajo, sivila si. Je rekla, res je, ampak sem za nje, je, se mora samo men zahvaliti.
4: Aha, tako.
3: Ega, to je. Moški so kukr šnopc. Ega, če ga narukneš, ko je jo ziv kjera druga.
0: Vse bosta. A djek so zaljubljen, diva je neumne stvari.
4: Ne.
0: Jaz sem kot prvo ženo.
4: Marija. Katastrofa.
0: Odprite policija, klele. Moramo vas prevesti na policijo, ker ste govorili, da je nekdanji premier lažnivec in baraba. Mm. Ba dejte, no, rekel, jaz sem mislil na angleškega premijeja. Nač se radi ve neumnega. A misliš, da mi ne vemo, kdo je baraba pa lažnivec?
4: Sam res,
3: ne. Jaz sem prizanč pred šola, veš, tole na konca, ne. Pa se z enem dvem... Tam zgovarjam, so šolci, mislim, starši, ne. Prav je nabral moj sin, bil bar arhitekt, tega. Sam bajte riše skozi. Prav moj je bil pilot.
4: Ja.
3: Si od njega, sto skozi gor let gleda, sam avioni gleda.
4: Ja.
3: Če meni sad gledam, se nek moj bub pa zgleda ginekolog.
0: Ja. In rekel, gospod Žubnik, moja velika želja je, da bi večno živel. Prav, ja, ožen se, a ne?
4: Ja.
0: Pravim, pa bom večno žvu. Ne, rekel, samo želja do tega te bo minila.
4: Želja te bo minila. Ja.
0: A ti veš, kva delajo vozniki Alf, ko grejo zvečer ven, pa se ga napijo? Kličijo bivše avtomehanike.
3: Težka, od žene, a ne? Ni treba zahtevati veliko, ne?
0: Ja.
3: Samo... Velikrat pa moraš zahtevati.
0: To je pa res.
4: Velikrat pa moraš. Ja.
3: Zdaj,
4: ki ta
3: ne bo, a ne?
4: Ja. Zdaj, ki ta fuzbal. A ne, ja. So fuzbaleri statuji.
0: Ja.
4: Pa fuzbaler statuji naredi eno slabo potezo.
0: Ja.
4: Vsi fotri, ki po televiziji doma gledajo tekmo, rečejo, saj, sam da se stiste statuiral.
0: Ja, ja, ja. Ja,
4: ja, ja. Kaj, ali smo še šel? Ja. Ti bomo pa ekstra povedali, izven netra.
0: A to vedo, veste, da se, spoh ti, Jani, da se ajc lahko dobi tudi prek vece školke.
3: Ne, ja. Bo?
0: Res? Kaj? Če se osedeš, pa bom pred tabo še ni gore stop.
3: A ja?
0: Kaj še maljevac.
4: Pa ti nis normalen.
3: Obvestila. Loterija Slovenije je objavila, da je predvidena nagrada za sedmico možnost vpisa k osebnemu zdravniku.
0: Ja. Je rekel, at jaz bil tih daj zalubljeno učiteljce, je rekel, sem enkrat bil. Prav, ko pa je bil prav svap, mate je v drugo šolo pisala.
4: Ja.
3: Fater, da imam 200 evrov.
0: Ja.
3: Za koga pa?
4: Za koga?
3: Da mama na ozvedva, da si vdovc na Facebooku.
4: Katastrofa.
0: Zaključna misel, ta ja.
4: Dajmo zaključiti takole. V življenju je najbolj pomembno, da vedno veš, kje je after.
0: Party.
4: Tako je.
0: Ne after shave.
4: Tako da, ja, ne, bi se ba, ker žef imaš tam na policu, ja. V kupalec, tako da to je v redu.
3: To je bila vesela jutranja peškarija, je povedala, kar je imela, če pa kaj ni povedala, si pa sami povejte.
0: Točno tako.
4: Je, lepo se majte, pa se vidimo. A naslednji teden že juli?
0: Ja,
4: se sredina,
0: namoriš, varjeti.
4: Sredina tedna bo že juli.
0: Ja.
4: O,
0: čalo.
4: Hit.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa, več pa na njihovem Facebook profilu.
0: Ja, Minka, za ko pa zdiš samo kombiniš na kruš na peč?
2: Ja, večerjo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
0: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek peči, kaminov, paletne kuhne naredi.
2: Ga bom jaz poklicava. Pilc 070452299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.

0: 20 minut še manjka do 8, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, jasno in vroče bo vse tja do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 14 pa do 18, čez dan do 38 stopinj Celzija. Proti koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev po nižinah še nekoliko stopnjevala. Poglejmo še na ceste. Na gorenjskih cestah zaenkrat mirno naj tako tudi ostane, na primorski avtocesti pa so že zastoji pred Postojno v smeri proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno in strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Days.
1: Oglasi. Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.
2: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kjer nekaj velja.
1: Poletje je tukaj!
0: Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
5: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikač in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepi.com.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
6: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.si.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, še enkrat se selimo na nogometno prvenstvo na drugi strani luže. Nogometaši Ekvadorja so na svetovnem prvenstvu poskrbeli za presenečenje. Potem, ko so bili po dveh krogih v izgubljenem položaju in so se morali reševati proti Nemcem, se niso predali. Zmago 2-1 so si zagotovili napredovanje med najboljših 32. V skupini E so 4 točkami zasedli 3. mesto. No, kljub porazu so prvi Nemci, zbrali so 6 točk po zmagi z 2-0 proti Curaçao, pa ima 6 točk tudi slonokoščena obala. Sedaj pa nas na fuzbal popelje kdo drug kot Vili Resnik.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Gasilska intervencija po neurju 10. junija je zaključena. Sedaj v komendi vse moči usmerjajo v čim prejšnjo sanacijo škode po nedavnem neurju. Kako bo z državno pomočjo za prizadete v neurju, še ni jasno, številni oškodovanci pa poudarjajo, da brez pomoči države ne bodo zmogli. Kot smo že poročali, je predsednik vlade ob obisku v komendi ocenil, da je škoda tolikšna, da bo aktiviran državni načrt za pomoč. Po županovih besedah se tudi na strani države stvari premikajo, občini že od prvega dne po neurju aktivno zbirajo informativne podatke, da se bodo lahko v prvi fazi osredotočili na tiste, ki so pomoči najbolj potrebni. Na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport pa trenutno zbirajo oceno škode v gospodarstvu. Rok za posredovanje ocen je do 15. julija. Temelj slovenske državnosti je varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Slovenije, je ob dnevu državnosti poudarila varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek. Po njenih besedah je pomembno, da imajo odločevalci tudi danes pri sprejemanju politik v mislih to zavezo. Poglejmo na tuje. Zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po srečanju z državnim sekretarjem Markom Rubijem, torej ameriškim državnim sekretarjem, v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Trajna stabilnost v regiji zahteva reševanje celotnega spektra groženj, ki jih predstavlja Iran. Nazaj domov. Na Bledu do 13. septembra v okviru Blejskega poletja pripravljajo številne dogodke. Več pa blejski podžupan Istok Peseral.
2: Na različnih lokacijah se bodo zvrstili številni dogodki, namenjeni vsem generacijam in glasbenim okusom. Tudi letos bo program namenjen vsem generacijam, ki bi si radi privoščili nekaj sproščenih večerov na jezerski promenadi, potem tudi do dogodkov, ki obiskovalce povezujejo z lokalno tradicijo, glasbo in druženjem ob jezeru. Ob sredah bo na veslaških tribunah v Veliki Zaki potekal piknik kino. Četrtkove večere bo na jezerski promenadi pospremil glasbeni program ob sončnem zahodu. Petki bodo namenjeni tako imenovanim DJ-om, ritmom. Sobote bodo namenjene melodijam slovenske narodno-zabavne glasbe.
1: Nedelje pa bodo v znamenju folklornih skupin.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu nekaj prehodne zmerne oblačnosti. Drugače pa vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 18 v večjih mestih ter na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala, največja pa bo prav na Primorskem in v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora, obvoz je na relaciji Logatec-Unec in tam tudi nastaja zastoj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno in strpno na cestah, 8:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Janku poplača.
1: Halo, ena je na tri.
2: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113. Več o tem pa Matej Ferg. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. V zadnjih 24 urah smo gorenjski policisti obravnavali 12 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in 2 v zasebnem prostoru. Obravnavali smo tudi ugriz psa. Prav tako 7 prometnih nesreč, pri čemer so se 3 osebe lahko telesno poškodovale. V enem primeru se je povzročitelj odpeljal s kraja nesreče, ne da bi drugemu posredoval svojih podatkov. Zasegli smo tudi motorno vozilo, ker ga je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Obravnavali smo še vlom poslovni prostor in stanovanjsko hišo, tatvino denarnice, požar na transformatorski postaji ter vrsto manjših dogodkov. Želim vam lep dan.
2: Pa miren vikend dodajamo s frekvenc Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Kam na poletni izlet? V Šentjur. Obiščite Rifnik, največjo pozno antično naselbino na Slovenskem. Sprostite se ob Slivniškem jezeru, povzpnite se na stolpa na Resevni in Žusmu ter uživajte na pohodniških in kolesarskih poteh. Dan pa zaključite ob domačih dobrotah pri lokalnih ponudnikih. Dobrodošli v Šentjurju v vseh letnih časih. Najbolje večkrat na leto.
4: Veliko znižanje s popusti do 50%.
5: Pri Deichmannu.
4: V akciji več kot 400 artiklov.
5: Pri Deichmannu.
4: Največ dobiš
5: pri Deichmannu.
6: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
12: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
11: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
13: Podjetje GS Carbotech z Bleda zaposli delavca. Nudijo dopoldansko delo, proste vikende in praznike ter možnost dolgoročne zaposlitve. Izkušnje niso pogoj, pomembni sta natančnost in zanesljivost.
14: Informacije in prijave na 031 418 422.

0: Ja, tako le, danes pa se je po 14 dneh v službo vrnil naš Bor Mohar.
1: In prav lepo je prijet nazaj, tako mu rekel.
0: Ampak Bor ni bil na dopustu, to moramo povedati. Bor je bil na mednarodni turneji.
1: Tako je, ja. Ja, tako. Bilo je pestro, bilo je zanimivo. Mednarodna turneja ti mi je zdal, ja. Bili pa smo kar Orangface čez mejo, tudi tako. Čez vodo. Skratka, bili smo v Kanadi, bili smo v Calgaryju, bili smo v Vancouveru, tam smo igrali tem priseljenim Slovencem, ki so šli že ne vem kjer ga daljnega leta, pač v Kanado. In seveda imajo tam svoj klub in si vsako leto takole zaželijo tudi slišati malo domače glasbe, pa slišati slovenski jezik tudi mogoče iz takole prve roke. In moram reči, da je bilo zanimivo, mi smo se imeli lepo, oni so tudi uživali, kakor smo mi lahko razbrali iz, kako ne rečem tega, iz obrazov.
0: Z dušja,
1: hvala. Mm-hmm. Vidiš, dokce te nisem govoril, ne manjka zaklada besedenega.
0: Bil si v Kanadi in si mogel angleško govoriti in zatim mečkem besede manjka. To je to.
1: Ampak je neki resnice tudi na tem, ja.
0: Namreč, ansambl Žibert je bil, torej je igral slovenskim izseljencem ja. V Kanadi, zdaj povedal si, da bili ste v Vancouveru, bili ste v Calgaryju in to ne samo, da ste igrali, tudi kar neki stvari ste si lahko pogledali, bili ste tam v času tudi nogometnega prvenstva, mogoče začneva s tem,
1: ja, lahko
0: precej pestro je bilo.
1: Ne, to je bilo pa noro, tist dan, ne vem, kjer dan je bil, ker lih ta časovna razlika, pa se veš, ko je to pa.
0: Itak.
1: Ampak ja, bilo je pestro, res igrali so Kanačani proti Katarcem.
0: Aha.
1: In so zmagali in to kar krepko, mislim, da 6-0 je bilo in to je bilo noro, tisto zdušje tam na ulicah. To je bilo vse v rdečem, to je bilo res neverjetno. Moram pa reči, no, tam so res prijazni in vse pa se lahko predstavljaš, ne, če zmagaš pa še tekmo, ti pa res vse nudijo, no, in nič nam ni manjka. Pogledali smo se pa mrske, men mogoče osebno ne bi zanimil v Vancouveru, bom rekel, da je to, da ti si na morju praktično, ampak
0: tako.
1: Vidiš pa gore, hribe, smreke in to imaš občutek, da si nabledel, no, ne veš, da si v bistvu na morju. Tudi ni tega vonja, veš, kaj greš na morje, imaš ta von, imaš ta taka vročina, tam pa tega ni bilo tako, no, toliko izrazidno.
0: Okay.
1: Kar je bilo mogoče tako malo nepričakovano, no.
0: Pa Vancouver je znan tudi potem, da v bistvu je tam precej velika azijska skupnost. Si to opazil?
1: Sem.
0: A ne?
1: Velike tega, mislim, pa se nasplošno, veš, to je toliko priseljenega, da teh original Kanačano,
0: ja,
1: mislim,
0: tako, a veš, kako domorejo,
1: tega ogromno, ja.
0: Povej mi še to, torej, ko ste igrali, verjetno niste igrali samo vaših skladb, ampak predvsem, kaj so želeli slišati, Avsenike, Slake.
1: Pa tudi Avsenike, ampak se mi zdi, da pa Slak pa temu se malo zmaga.
0: A res,
1: ja,
0: to?
1: Ja, res, res pozna se, da poznajo to staro glasbo, sploh te mogoče starejši, je pa tudi, so me tudi presenetali, znajo tudi ta nove.
0: Aha.
1: Sploh od Avsenikov, tako mu rekel.
0: A, tako.
1: In ja, no, vsega pomal. Tako. In še to moram reči, tudi to sem bil zelo presenečen, mrskater od njih igra harmoniko in to zelo dober, zna besedila na pamet, pa čeprav slovensk ne zna najbolj govoriti, ampak slovenska besedila tomu pa grejo, brez problema.
0: Zanimiv.
1: Že to naredi tak vzdušje, pa res, res lep vtis.
0: Pa kaj se igra tam, frajtonarca ali klavirska?
1: Mogoče klavirka vse malo prevladuje, ampak tudi frajtonarca je. No. Mogoče pa sem sam toliko sreče, pa sem pač tiste dva, tri spoznal, ki mogoče igrajo klavirsko.
0: No, in stanovali ste tudi dejansko pri Slovencih, ne?
1: Pri domačinih, ja. Pač tiste, ki so nas najeli, ko bi temu rekel, pač so nam odstopili v bistvu čist svoj štuk. In se pravim, no, res so prijazni in vice in da je to zelo velik pomen. In ja, dejansko greš potem z veseljem takole kaj in še kdaj, brez problema.
0: Zdaj, ker našega Gašperja ni, moram jaz zdaj to vprašati, kakšna je bila pa kaj hrana.
1: Ej, to ti moram reči. Drugač, kuhali so nam in je bilo res, res dobro, vse ti pravim, da so nam vse. Kaj smo pa jedali od zuni, izven moram pa reči, da tako, no, pa dosta ameriško. Ceviš, hamburgeri, pica, ampak ja, valjda je dobro, ker ti tega ne ješ le vsak dan, ne, in ti je in tako vse ful dobro, ne.
0: A si se kaj izredil?
1: Malo sem se, čeprav mi doma reču, da ni krize, da ni
0: delitko,
1: ampak ja, bom zgubil tudi to. Tudi, a veš, veliko pivo so probali, ker to sem pa pač mogel. Pač
0: kaj si mogel probati? Pivo.
1: Aha, ja. In imajo tako preveč tega, tako da ne moš vsega probati.
0: Pa javorjev sirup.
1: Tudi to in sem prinesel tudi na radio, čeprav da sem pozabil, nisem svojim avtom.
0: Tako.
1: Dolga zgodba. Skratka, ja, prinesem pa ga probamo. Pa še palačinke zamesmo in to je to.
0: To imamo mi zdaj posnetiš.
1: Ja. Zamesmo, ne zamesem.
0: A ja, zdaj to malo posnet. Zmožina.
1: Ja.
0: Aha. Ok, dobro, se pravi, rabimo najmanj tri.
1: Ja.
0: Za mesec. Bor, ej, veseli smo, da si nazaj.
1: Hvala.
0: In da boš zdaj konc tudi malo delal, ne?
1: Ja, zdaj, z veseljem, ne, sam ne smes na trdnih tleh, jaz sem prav vesel, ej.
0: Ja, no to ja, mogoče naš Bor je imel malo težave. Prvič si bil na letalu in to takoj...
1: Prvič pa pejmo v šusu 12 ur, ja, dejmo, če gremo, gremo na pol, nič na pol.
0: Ej, a pa si se zamotil, tako kot sem ti rekel, lepo slušalke gor,
1: ja, ne, vse filme probaš, gledaš. Ja, vse probaš, sam vse veš, ko je to, dolga je, kljub temu.
0: No, ja,
1: ampak ja, ej, ni panike bilo, res ni bilo panike, moram trkati in sem presenečen, lepi leti so bili.
0: No, tako. Drugače pa, kaj pa časovna razlika, te kaj zmatral?
1: Za kaj? Za kaj me toliko nisem mogel verjeti, nisem si znal predstavljati, ampak ja, potem sem pa mogel gledal uro, sem rekel, aha, ura je pri nam toliko, tle popovdne in toliko me matra, sem rekel, zaradi tega. Za nazaj pa niti ne, sem mislil, da bohuj, en dan sem imel problemov, zdaj sem pa v redu praktično, tako da nimam težav s tem.
0: Ej, veseli smo, da si nazaj, zdaj le pride še tvoja navihana špela, tako da popovdne si pa v programu.
1: Res je, tako da si pa itak slišmo.
0: Se slišmo.

0: Pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Sedaj lepa, se selimo v Stožice. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je sinoči na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkari so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno, kot rečeno, pete v ligi. In slovenski odbojkarski reprezentant Rok Bračko je po zmagi in o svojem serviranju povedal tole.
2: Ja, pač res je takih občutkov, ne doživiš dosti krat, celo leto, mogoče 2-3 leta delaš, mogoče se ti enkrat to zgodi. Zdaj, kar se tiče tega, da pač prideš v četrtem setu noter, ni bilo prvič, ampak tako sem že prej rekel, vsak igralec izven terena, na terenu, probo narediti nekaj, smo dokazali, da lahko čisto vsak odigra, čisto vsak pripomore k ekipi in mislim, da zaradi tega smo tudi že toliko tekm v letošnji sezoni obrnili, igrali na 5 setov, jih zmagali.
1: Ja, v slovenski vrsti je bil s 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović. Rok Možič je dodal 15, Tonček Štern 13 točk, pri Bolgariji pa je 28 točk upisal Aleksandar Nikolov. Po današnjem dnevu premora pa se bodo jutri naši merili ob 20 uri in 30 minut z Brazilci. In upam, da bomo dvignili zastave v ponos, tako kot sedaj le zapoje kdo drug kot Siddharta.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Kaj se dogaja na slovenskih cestah, pa nam zaupa Barbara Janežič. Barbara, živijo precej pestroje, ne?
2: Lepo pozdravljeni. Ja, žal očitno ne mine dan brez prometne nesreče. Trenutno se je ta zgodila na primorski avtocesti pri počivališču Lom v smeri Kopra. Tam se je prevrnil avtodom, udeležen je tudi avtobus, tako da je vse skupaj botrovalo zaprtju ceste. Avtocesta pri Lomu proti Kopru je torej zaprta, obvoz pa na relaciji Logatec-Unec pa v sporedni regionalni cesti. Nekaj gneče nastaja že tudi na predizvodnosti vozom Vrhnika in na izvozu Vrhnika in pa potem na posameznih odsekih glavne ceste oziroma regionalne ceste Vrhnika, Logatec, Unec, kaj hujšega ni, kljub vsemu druge opcije kot obvoz po regionalni cesti ne morejo. Sicer drugod v delovnih zaporah ni kakšne posebne gneče, tako da promet večinoma po državi poteka tekoče, so pa seveda številne delovne zapore. Voznike zato predvsem opozarjamo na nekaj napovedi za ta vikend. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta med Šentjakobom in Domžalami. V smeri Maribora tudi uvoz Šentjakob bo zaprt v tej smeri. Proti Ljubljani pa bo uvoz Šentjakob zaprt od sobote od 6. ure zjutraj do nedelje do 22. ure. Gre pa na tem odseku za nujna vzdrževalna dela, obvoz pa bo po vzporednih regionalnih cestah. Sicer pa tudi na gorenjski avtocesti kar nekaj delovnih zapor, tako dela potekajo med Brnikom in Vodicami, kjer promet poteka po dveh zoženih pasovih. Kakšnih ekstremno posebnih zastojev tam ne beležimo, pa potem pri avtocestnem priključku Brnik je oviran promet zaradi gradnje krožišča in na tem odseku še posebej opozarjamo na to, da je možno zaviti zgolj z avtoceste proti letališču Brnik, za vse ostalo uporabljajte priključke Vodice in Kran. Sicer pa še naprej ostaja zaprta cesta Lipnica-Kropa Rudno pri Podblici. Do 6. julija je tam predvidena popolna zapora, ravno tako pa tudi priključek Hrušica na gorenjski avtocesti. Celoti zaprt obvoz preko Jesenice vzhod oziroma Lipce. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
1: Hvala, Barbara. Dodamo pa še to, torej Peška nas je poklical, da je radar pri vrtcu Palček v Tržiču, tako da pazljivo, če ste na tistem odseku. Poglejmo pa še na nebo. Ja, večinoma jasno in tudi zelo vroče bo. Na Primorskem bo sicer pihala šibka burja, temperature pa vse tja do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka zelo podobno vreme, zjutraj od 14 pa do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, čez dan pa do 38 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, kajti proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Največje pa bo na Primorskem ter v večjih mestih. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo, kot kaže, nas manjša ohladitev čaka morda čez kakšen teden. No in če razmišljate, kje se ohladiti, potem morda temperature morja in jezer. Blejsko jezero ima na Mlinem 25 stopinj Celzija, Bohinjsko pri Svetem duhu 22,2 stopinji Celzija, morje v Kopru 26,3, v Piranu pa 26,1 stopinja Celzija. V Malinski ima morje 27,3 stopinje, v Opatiji 24,4, v Puli 27,4, v Splitu 25, v Dubrovniku pa 24,6 stopinje Celzija. Tako da, ja, nekoliko se boste morda le lahko ohladili. Srečno!

0: Oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve velike veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Pa smo pripeljali tale prvi poletni teden do konca. V naši družbi je tudi danes Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
3: Živjo.
2: Kaj nas čaka v temle vikendu?
3: Ja, vikend bo malo bolj športno obarvan. Ljubitelji športa bodo seveda lahko prišli na račun danes ob 14. uri na kegljaškem tekmovanju 200 lučajev, ki ga pripravlja kegljaški klub Ljubelj Tržič. Tekmovanje se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, zato bo priložnost za spremljanje zanimivih obračunov in druženje ob športu dovolj skozi ves konec tedna. No, pa še kratek skok v juliji, hitro
2: tako,
3: bo.
2: Tako, hitro bo, ja. Hitro bo in tudi zelo pestro bo.
3: Tako je. Namreč v Tržič prihaja piknik kino.
2: Wow.
3: Prične se v četrtek 9. julija, na sporedu pa bodo sami fini filmi, Dan razkritja, Belo se pere na 90, Odiseja, pa Minioni. Kar je pa najboljše, filme bomo gledali pod milim nebom, tako da spremljajte, termine pa objavimo kmalu.
2: Kje se bo to dogajalo?
3: V parku Radetski.
2: Krasno.
3: Ja.
2: Zdaj, mene samo to zanima, kaj si rekla piknik kino. A to pomeni, da bodo pri Minionih stregali banane?
3: Je, če si jo sabo prineseš.
2: A, ok, dobro.
3: Sam si jo
2: moš postrešiti. A, v redu, v redu. Nina, najlepša hvala, več podrobnosti seveda sledi.
3: Tako, hvala tebi.
2: Lep konec tedna tebi hvala, in pa seveda enako. Ekipi.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči, ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom ter 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Poglejmo na tuje. Medtem, ko v Washingtonu potekajo pogovori med predstavniki Izraela in Libanona, izraelske sile še naprej napadajo Libanon. V izraelskem napadu na jug države so umrle 3 osebe, 1 je bila ranjena. Ob tem je Izrael sporočil, da svojih sil iz južnega Libanona ne bo umaknil, dokler šiitsko gibanje Hezbolah ne bo razoroženo. Nazaj domov. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornosti bodo v destinaciji Julijske Alpe tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa so prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. Katja Hartman iz Turizma Kranjska Gora je o pričakovanjih glede poletne sezone povedala.
2: Letošnja sezona, poletna sezona, obetamo si, da bo taka kot lansko leto, mogoče celo boljša. Recimo po podatkih, ki recimo kažejo za maj, smo v bistvu presegali lanskoletne številke. Zrastali smo nekih 10%, kar je v bistvu že dober pokazatelj tudi za nadaljevanje poletne sezone. Pričakujemo še vedno enako strukturo gostov, se pravi Slovenci, Nemci, goste iz Češke, Italijani, Mađari, tako da v bistvu res nek bližnji trgi. Predvsem pa so tukaj pohodniki, kolesari, v bistvu neki aktivni raziskovalci kraja, kar smo že v bistvu vajeni iz preteklih let, so naš cilj je, da res podaljšujemo dobo bivanja.
1: Svoja vrata je odprlo grajsko kopališče na Bledu, ki po besedah blejskega podžupana Iztoka Pesarla ponuja.
3: Grajsko kopališče navdušuje z urejenostjo in pa udobjem. Na voljo so garderobne kabine, omarice, sodobni toaletni prostori, zunanje prhe ter urejen dostop v vodo tudi za starejše in invalide. Zato se pri nas dobro počutijo res prav vsi obiskovalci. Tako da poleti pričakujemo toplo, zato vsi povabljeni v grajsko kopališče na popoln poletni odlih.
1: Vreme. Ja, in pa tudi ohladitev, ki jo bomo vsaj glede na vremensko napoved kar vsi nekako potrebovali. Večinoma jasno in zelo vroče bo, dnevne temperature vse tja do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 18 v večjih mestih ter na primorskem okoli 20. Najviše dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah, se bo še stopnjevala, največja pa bo na Primorskem ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Ja, Primorska avtocesta je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče pri lomu v smeri proti Kopru. Obvoz je po cestah Logatec-Unec, nastaja zastoj mimo Logatca ter na izvozih za Logatec in Vrhniko. Zastoj je še vedno tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Drugih posebnosti vsaj na gorenjskih cestah zaenkrat ne beležimo. Nekoliko gostejši promet z občasnimi zastoji je na relaciji Lesce-Bled. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Gorenjski glas, lokalna novica je kraljica.
2: Kolegice in kolegi v Gorenjskem glasu pišejo o tem, da država ni gajba iz trgovine, ter da je osamosvojitev last vseh. Pišejo o tem, da se bo vročina stopnjevala, ter da so na Jezerskem prenovili šolo in tudi vrtec. Pišejo tudi o Medvodah, kjer je največja naložba v zdravstvu, in o veliki nagradi Kranja, ki pa je odpovedana. Pišejo pa tudi o otrocih in gorah. Cilj pa je doživetje. Vse to v današnjem Gorenjskem glasu, ki so mu priložili tudi prilogo Karavanke.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobermarine.si.
1: Veliko zniženje s popusti do 50%.
2: Pri Deichmannu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Deichmannu.
1: Največ dobiš
2: pri Deichmannu.
3: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
4: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni. Občina Naklo praznuje. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

Ja, daleče do Portoroža, večinoma jasno bo, le na zahodu nekaj zmerne oblačnosti in pa temperature, vse tja do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka zelo podobno vreme, najnižje jutranje temperature od 14 pa do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, čez dan pa do 38 stopinj Celzija. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala, največja pa bo prav na Primorskem ter v večjih mestih. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno vreme in tudi zelo vroče. Kakšne so trenutno razmere na Gorenjskem? Ja, na Kredarici je 12 stopinj Celzija, na Brniku jasno 24, tudi v Lescah jasno 26, v Ratečah jasno 23 stopinj Celzija, na Voglu 20. In če smo bili že pri Portorožu, v Portorožu delno oblačno ter okroglih 30 stopinj Celzija. Ansambl Zaplet je prelepel do Portoroža, ja, zelo daleč je trenutno do Portoroža, kajti na primorske avtocesti je zaradi prometne nesreče zaplet pri lomu, tako da tam je popolna zapora, obvoz pa čez Logatec in Unec. Nastaja zastoj mimo Logatca do loma ter na izvozih za Logatec in Vrhniko. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovarjem, kajti promet je oviran zaradi dveh psov na vozišču. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Počasi pa gre že tudi na relaciji Lesce Bled, tokrat v obe smeri. Srečno in predvsem strpno na cestah.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, tudi ni vsak dan, petek 26. juni in na današnji dan leta 1977 je Elvis Presley nastopil na svojem zadnjem koncertu v Market Square Areni v Indianapolisu. Takrat seveda nihče ni vedel, da bo to njegov zadnji javni nastop, kajti umrl je le 51 dni kasneje. Koncerta se je udeležilo približno 18.000 gledalcev, arena pa je bila razprodana. Sicer se je koncert začel ob 20:30, ampak Elvis je prišel na oder okrog 22. ure in med koncertom je izvedel številne svoje uspešnice, zadnja njegova pesem pa je bila Can't Help Falling in Love. In zanimivo je, da so videli ljudje, da je bil sicer kralj nekoliko oslabljen, a so številni obiskovalci in kritiki poudarili, da je bil njegov glas še vedno izjemno močan. Koncert pa še danes velja za enega njegovih boljših nastopov tistega leta. Areno so leta 2001 porušili, na mestu nekdanje dvorane pa še danes stoji spominsko obeležje, ki zaznamuje kraj, kjer je kralj nastopil še zadnjič javno. No, sedaj le bomo slišali Suspicious Minds in pa večni Elvis Presley.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Naš Jani Kolman se je oglasil z Bleda in menda je že pozvonil tudi zvon želja. Kakšna je bila želja, pa ni zaupal.

0: Ja, Blejsko jezero ima dobrih 24 stopinj, če boste morda tam iskali kakšno ohladitev. Drugače pa med počitnicami gremo lahko z otroci tudi v hribe. Slovenija je zelo raznolika, nudi številne možnosti za to vrstno planinarjenje, vendar pa se je treba ustrezno pripraviti ter izbrati varne cilje. Pa opozarjajo strokovnjaki, ki odsvetujejo pretiravanje, pač pa je treba opazovati otrokovo vedenje in počutje ter temu prilagoditi tudi pot. Kaj je o pomenu dobre priprave na turo z otroci povedal predsednik Planinske zveze Slovenije, gospod Martin Šolar?
1: Pri hoji v hribe z otroki veljajo seveda isti standardi in ista pravila kot za vsako planinsko turo. Pomeni, da se moramo na turo pripraviti, da moramo izbirati cilje, ki so nam dosegljivi in ki so realni in ki so objektivno varni in ne smejo presegati naših sposobnosti. Ravno tako se treba pripraviti glede trenutnega stanja, razmer, prave opreme in seveda vremena. To je standard pri vsaki planinski turi, če gremo pa v gore z otroki, pa še toliko bolj. Otroci so sicer fizično izjemno sposobni, pa vendarle pretiravati ne smemo.
0: Šolar je obenem izpostavil, da hvalisanje z doseženimi uspehi na poti z otrokom niso ravno najbolj primerni, planinarjenje z otrokom ne sme biti izpolnjevanje ambicij staršev. Če so starši tekmovalnega duha, imajo za uresničevanje tovrstnih želja po njegovem prepričanju veliko drugih možnosti, kjer se lahko preizkusijo. No, za nekaj bolj svež zrak bo treba nekoliko višje, za kar pa vsaj upam, da ne bomo nikoli prestari. Prav v tem pa sedaj le Tjaša in Uroš.

0: prestar.
1: Oglasi.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic, ki s svojimi dirkaškimi uspehi v tujini zadnje čase polni časopisne strani in TV ekrane, vse te dni pripravlja na svojo največjo preizkušnjo do sedaj. Ta konec tedna bo Kastelic namreč nastopil na eni izmed najbolj znanih vztrajnostnih dirk na svetu. Na spored namreč prihaja 24 ur spa na znamenitem dirkališču Francorchamps v Belgiji. Z nami pa je že Gabor Kržišnik, ki nam bo o tem podvigu Marka lahko in znal povedati še kaj več. Gabor, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav iz vročega, res hodo vročega spa Francorchamps, tule iz atenskega gozda, kjer običajno temperature niso tako visoke, letos pa pravi vročinski val in se vsi čudijo nad temperaturami 36-37 stopinj Celzija in zares peklenska vročina bo očitno zaznamovala in še dodatno otežila delo dirkačem na tej dirki skoraj stoletno tradicijo, torej na dirki 24 ur spa Francorchamps, ki je morda znan tudi potem, to bo bolj informacija za verjetno ženske poslušalke vašega radija, da je tole termalni kraj zaščiten na UNESCO-vi dediščini in listini ravno tako in tale ime spa ni kar tako, ampak od tot izvira svetovna znaka za spa oziroma za wellness centre, kajti tule so že pred davnimi leti začeli za to dejavnostjo, spaji, bazeni, termalna voda in vse ostalo, kar sodi k dobremu počutju.
1: Morda da malo poveva, kakšne so kaj karakteristike tega dirkališča, kako dolga je proga?
2: Proga je dolga 7 kilometrov, čeprav včasih, ko so tule začeli dirkati pred 100 leti, je bila proga dolga 14 kilometrov, šlo je za nekakšen trikotnik, ki je dirkalo se seveda po cesti, ni bilo dirkališča, to je bila vožnja od vasice Malmedy do Staveloja in potem nazaj v Francorchamps. To je so potem kasneje, ko so naredili pravo dirkališče, skrajšali, sedaj je to 7 kilometrov izsekane steze skozi, kot sem rekel, ardenski gost, ampak še vedno eno izmed najdaljših dirkališč na svetu, kajti dolžine dirkališč so običajno 3, 4, morda 5 kilometrov, na pole pa dobrih 7 in kar 520-530 krogov se pričakuje, da bodo dirkači odpeljali na 24-urni dirki, ki se začne v soboto popoldan in konča v nedeljo popoldan.
1: 24-urna dirka bo v spaju letos dočakala že svojo 79. ponovitev. Kdo pa so bili tisti, ki so zadnja leta zmagovali in polnili odre za zmagovalce?
2: Kar nekaj znanih imen iz sveta automobilističnih dirk in Formule 1, tistih najstarejših morda ne naštevam, ker jih vprašanje, če jih naši poslušalci še poznajo ali se jih spominjajo, zagotovo pa Jackie X, pa nekdani Formula 1 dirkač Gerhard Berger, pa še številni podobni, sicer pa v zadnjih letih predvsem Gilles Binon, znani Francoz, pa Nemec Maro Engel, no in tisti, ki lovi svojo prvo zmago na tej dirki in si jo močno želi že vsa leta, je tudi devetkratni svetovni motociklistični prvak Valentino Rossi, ki bo letos nastopil v isti kategoriji skupaj z našim Markom Kastelicem. Valentino vozi tovarniškega BMW-ja, Mark Kastelic pa za tole dirko sedi v Audiju R8 LMS.
1: Mark bo tekmoval štartno številko 66 ob boku znane številke, sva že omenila Valentina Rossija 46, kdaj pa se tako bo vse skupaj pričelo?
2: Vse skupaj se je že pričelo z včerajšnjimi kvalifikacijami, kjer je Mark odpeljal odlično, ekipa je bila uvrščena pravzaprav večino kvalifikacij, le samo mesto za v Rossijem, 25. mesto za Rossija, 26. mesto za Marka Kastelica in s tem, ko so se uvrstili med najhitrejših 30, nadaljujejo lahko tudi danes, kajti le najboljših 30 ekip se danes še uvrsti v tako imenovani Superpol, kjer se še enkrat potegujejo za najboljše štartne položaje. Včeraj pa cel dan dogajanja, zadnji trening smo končali šele ob pol drugi uri zjutraj, kajti tule seveda dirkači odpeljejo tudi nočni trening, da se znajo dobro pripraviti potem na razmere, ki bodo vladale na 24-urni dirki, ko se dirka tudi po noči, pa v dežju, pa očitno ta vikend, kot sem že dejal, v peklenski vročini 37 stopinj zunaj, pomeni 70, morda celo tja do 80 stopinj v dirkalnem avto in to so res izjemno, izjemno težki pogoji za ostati zbran in za ostati hiter.
1: Definitivno. Zdaj, Mark Kastelic na tako dolgi preizkušnji še ni tekmoval, kako pa se pripravlja ali pa se skupaj doživlja?
2: Marko se skupaj doživlja izjemno čustveno, tega si izjemno, izjemno močno želi, ve, da je to ena največjih dirk na svetu, poreč dirki 24 ur Le Mana, ve, da je to dirka na nek način, kot so šali tukaj, hecamo, ki loči potem mlade dirkaške fante od pravih bedcev, ne, ko enkrat odpelješ takšno preizkušnjo, je pa to zagotovo seveda velik izziv tudi zan, ob sebi ima dobro ekipo, od fizioterapeuta do psihične priprave, do kondicijskih trenerjev, do vseh, ki skrbijo za njegovo dobro počutje, sicer pa se z vsem skupaj zaenkrat spopada zares odlično, kot kaže tudi na stezi, je izjemno hiter, celo najhitrejši izmed vseh je bil v prvem odpeljanem sektorju, potem pa bil nekoliko uveran na stezi strani počasnejših dirkačev, drugače bi nedvomno se stavil še boljši in hitrejši krok, ampak Mark je definitivno pozitiven, to je njegova dobra lastnost, ostaja zbran, ostaja meren in se hitro privaja tako na novi avto, ki ga ne pozna, kakor tudi na stezo, kjer imajo ostali dirkači zagotovo bistveno, bistveno več izkušen. Mark pa je tule le lani odpeljal eno krajšo dirko in pa en kratek test pred začetkom dirkaškega vikenda.
1: Vseeno, vemo, to je za njega prvič, pa vendar, kakšne so pričakovanja?
2: Ja, pričakovanja na tako dolgi in tako težki dirki, kjer ne malo krat odloča tudi tehnika, so najprej seveda vedno končati dirko. Če ne končaš dirke, potem je vse ostalo za manj. In tule je vsip kar velik, več kot pol dirkača v tele dirke, tega le cilja ne bo videlo, bodi si zaradi lastne izčrpanosti ali zaradi kakšne tehnične okvare v 24 urah priganjanja dirkalnega avtomobila. Skratka, prvi cilj zagotovo je ključi dirko, ampak definitivno pa nismo tule samo zato, da bi sodelovali, tega se v naši ekipi vedno izogibamo, smo zaradi rezultata in absolutno si želimo čim boljšega in uvrstitev v prvo polovico dirkačev bi bila dober uspeh, uvrstitev morda med deseterico najboljših pa bi bila zagotovo fantastičen podvig, ki pa je možen vsaj za enkrat po tem, kar smo videli na osnovi hitrosti dirkačev, ki sedijo v Markovem avtomobilu, kajti potrebno je povedati seveda, da avto vozijo 4 dirkači, ki se menjajo v 24 urah in na cene, da celotne dirke seveda ne odpelje eden sam.
1: Gabr, najlepša hvala za informacije, vse skupaj pa bomo lahko spremljali že ta konec tedna in pa seveda upali, da Mark odpelje, kar se da najbolje.
2: Hvala, ja seveda, spremljajte nas, mi se tudi še kaj javimo, program vašega radija, z veseljem seveda, dirka se začne v soboto ob 16.30 uri in traja do nedelje 16.30, vmes pa radijska javljanja, veliko smo tudi na spletu, spremljajte Marka Kastelica na njegovem Instagram profilu in jasno, povsod obveščamo redno v storijih in v objavah, kako gre, kaj se dogaja in kakšna je dirkaška atmosfera tule v Spa Francorchamps.
1: Gabr, najlepša hvala.
2: Ni za kaj, hvala lepa in lep pozdrav Slovenijo.
0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še okrepila, posebej na humanitarnem področju ter sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku povedal slovenski zunani minister Tone Kajzer. Obenem je izrekel tudi podporo ukrajinski pridružitvi Evropski uniji ter ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. Združeni narodi so po včerajšnjem napadu na ladjo v Hormuški ožini začasno ustavili prizadevanja za evakuacijo ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem dela želijo namreč potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna jamstva. Na Bledu sta trenutno v veljavi dve kartici, že uveljavljena blejska kartica ter novost kartica lokalc. O slednji je blejski podžupan Iztok Peserl povedal.
2: Ta kartica je namenjena občanom in občankam stalnim prebivališčem v občini Bled in Gorje. Gre za digitalno kartico, ki se jo lahko pridobi v infocentru Triglavska roža na Bledu. Vključuje pa izbrane ugodnosti z področja mobilnosti, znamenitosti, aktivnosti in pa gostinskih storitev.
0: Šport.
1: Slovenska moška košarkarska reprezentanca nadaljuje priprave na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027 v Katarju. Izbranci Aleksandra Sekuliča bodo 3. julija gostovali v Talinu pri Estoniji, 6. julija pa bodo v Ljubljani gostili Švede. V slovenskem taboru pričakujejo dve zmagi, selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulič pa je v zadovoljstvu z delom na pripravah povedal.
3: Mislim, da fantje delajo zelo intenzivno, zelo so motivirani. Neki stvari je sigurno še, ki jih moramo podelati, izboljšati. Ampak tisto, kar mene najbolj veseli, je ta njihova vnema želja za to, da bomo uspešni v teh dveh tekmah.
0: Vreme.
1: Jasno in vroče bo, najvišje dnevne temperature vse tja do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme in še nekoliko bolj vroče bo. Najnižje jutranje temperature od 14 pa do 18 v večjih mestih ter na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Opozorilo je izdano ob koncu tedna ter v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo nekoliko izrazitejša na Primorskem ter v večjih mestih. Ja, vroče in jasno bo.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je promet pri Lomu proti Kopru trenutno nekoliko omejen in poteka po prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj, ki gre vse tja do Vrhnike. Zastoj je seveda tudi na regionalni cesti Vrhnika-Logatec. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: Oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Keramika Kran, fenomenale! In pika!
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.

0: Mila Kačič, Enkrat ena, odlomek. Enkrat ena je, če mlad si, zadostuje že na smeh ali ena le beseda, da te spelje v smrtni greh. Ena sama tudi beseda te za dolgo zavozla. Dolo je prehitro rekel, enkrat gvišno se kesa. Enega otroka zdaj planira mladi par, saj to se da, da se ne zašpekulira, varje ena pilula. Ena ljubezen polniti razširjeno srce, ena rihta za kosilo, pa ljubezen odpove. Le en bok je, pravijo Turki, le en bok, trdimo mi. Če greš prosit višjo plačo, pa tud tam en bok sedi.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
2: Sam še ta luknja pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
3: Kaj pa je?
2: A imaš ti vložke?
3: Ja, jih nimaš ti.
2: Dej jih skoč v Merkur onako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
1: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
4: Merkur. Ker je lahko še boljše.
5: Občina Naklo praznuje.
1: Sreda, 17. junij, otvoritev igrišča Gorana Dragiča.
5: Petek, 19. junij ob 20. uri, slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj.
1: Sobota, 20. junij, otvoritev športnega parka.
5: Sreda, 24. junij, kresovanje.
1: Ponedeljek, 29. junij ob 19. uri, sveta maša za občino. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani občine Naklo. Naklo, vljudno vabljeni.
4: Poletni Radio Goric.
6: Ladies and gentlemen, are you ready for this? 'Cause tonight, Mr.

nenačakana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob dnevu državnosti poudaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju pri reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Slovenija je po besedah premijeja po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo in resnimi izzivi. Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje žrtvam in zaželelo hitro okrevanje vsem poškodovanim po vojnem potresu, ki je prizadel Venezuelo. Po zadnjih podatkih Al Jazeere je umrlo najmanj 235 ljudi, še vsaj 4300 je poškodovanih. Slovenska Karitas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev za pomoč ljudem v Venezueli. Svetniki so na seji občinskega sveta občine Radovljica potrdili občinsko celostno prometno strategijo. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj pa lahko rečem, da je bila ta tudi sofinansirana strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. V njej so pa v bistvu opredeljeni vizije in pa cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila analiza stanja in predlagani tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom. Seveda ta del bo pravzaprav trajal do leta 2032, tako da upam, da bomo uspešni potem tudi s samim izvajanjem, kajti končni cilj je čim manj, bom rekel, se gibati z avtomobili in čim več tako peš kot s kolesi in pa javnim prevozom.
1: V Sloveniji je več kot vsak četrti voznik starejši od 60 let. Gre za voznike, ki so vozniški izpit opravljali pred 4 in več desetletji, ko so bile razmere na cestah, vozila, tehnologija in prometni predpisi precej drugačni kot danes. Zavarovalnica Triglav zato skupaj z Avtomoto zvezo Slovenije tudi letos nadaljuje program osvežitvenih voženj, namenjen voznikom starejšim od 65 let, ki želijo ohraniti samozavest in varno mobilnost. Letošnja izvedba prinaša pomembno novost, namesto individualnih voženj po slovenskih mestih bodo udeleženci prvič vabljeni na brezplačne poldnevne delavnice v AMZS Center varne vožnje na Vranskem, kjer bodo znanje nadgradili v nadzorovanem in varnem okolju.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, temperature pa so precej visoke, od 32 pa do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najviše dnevne temperature pa do 38 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je trenutno na cesti Lesce-Bletva v obe smeri. Zastoji so tudi na primorski avtocesti, pred delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru. Počitniško poletne obremenitve na cestah so tukaj, zato si za pot vzemite nekoliko več časa. Ne pozabite na osvežujočo vodo in predvsem strpnost. Srečno na poti!

0: oglasi. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: Mi smo pa Tršičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Veliko znižanje s popusti do 50%.
5: Pri Dajhmanu.
4: V akciji več kot 400 artiklov.
5: Pri Dajhmanu.
4: Največ dobiš
5: pri Dajhmanu.
6: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Ko so Jelka Kacina spet potegnili na plano, smo se najprej prijeli vsi zatošenle, maske in živce. Ker kadar se pojavi Kacin, človek nikol ne ve, a prihaja epidemija, vojna, nova tiskovna konferenca. Potem pa so nam sporočili, da ni panike, da je postal predsednik odbora za proslave. Kar se tiče državnih proslav, imamo Slovenci že 35 let isto predstavo. Enkrat ne pridajo levi, drugič ne desni, tretji organizirajo svojo proslavo, četrti se užalijo, ker niso se sedeli dovolj spredaj, peti pa pridejo samo zato, da potem lahko javno razložijo, zakaj sploh ne bi smel priti. To ni več državna proslava. To je nacionalno prvenstvo v užaljenosti. Ko je Kacin prevzel zadevo, smo si rekli, zdaj bo pa red. In res je bil red. Najprej ukaz, potem zmeda, potem užaljenost, potem popravek ukaza, potem razlaga popravka, potem pa še politični dim, da se ne vidi, kdo je sploh prižgal ogenj. Najprej smo izvedeli, da poleg predsednice države Nataše Pirc-Musar bo govoril tudi predsednik vlade Janez Janša. Ja, seveda, ker če imamo Slovenci kaj radi, je to dvojina. Dve proslavi, dve zgodovini, dve resnici, dva govora in ena država, ki pri vse tem izgleda kot talec lastnega protokola. Potem je prišel dekret, da so na proslavi zaželeni samo tisti prapori, ki imajo na vrhu zastave slovenski grb. Zveza borcev in Društvo Tigr so napovedali, da se proslave ne bodo udeležili. In je počlo. Potem se je oglasila še predsednica Nataša Pirc-Musar in povedala, da se teh organizacij ne sme izključevati. Na to je iz protokola čudežno prišel nov dopis, da lahko tudi borci in tigrovci prinesejo svoje prapore. Brava, ha, ha, komedija, stand up, tragi komedija. Sam smešno ni več, ker jo plačujemo vsi. Državna proslava ob dnevu državnosti ni zasebna veselica vlade, ni strankarski piknik. To bi morala biti proslava države. Ampak pri nas država vedno znova postane samo kulisa za stare zamere, nove ukaze in večne politične komplekso. Narod pa med tem gleda to predstavo, pa se sprašuje, a nas ne upal, be neč vprašal, ko ne dem.

Najpomembnejša stvar na svetu te dni ni mir, ni zdravstvo, ni plača, ni cena benzina, ne položnice. Ne, dragi moji, najpomembnejša stvar na svetu je svetovno nogometno prvenstvo, ki letos poteka kar v 3 državah. ZDA, Mehika pa Kanada. Ker očitno ena država ni več dovolj velika za vso to moško trpljenje, kričanje v televizor in strokovne analize ljudi, ki še copat ne znajo zadeti iz dnevne sobe v hodnik. Letos prvič tekmuje kar 48 držav, kar pomeni, da bo prvenstvo dolgo, pestro in za marsikaterega moža tudi edina resna telesna aktivnost. Prestavljanje iz kavča do hladilnika in nazaj. In zdaj, drage ženske, pozor! To je vaš trenutek. Hočete s prijateljico na kavo, pejte. Hočete po nakupih, pejte. Hočete 3 ure čvekato ničimer, pejte. Možu sam lepo napolnite hladilnik s perom, na mizo mu postavite čips, daljinc mu položite v roke in bo preživel. Ne bo vas opazil. Lahko greste mimo njega v večerni obleki, v pižami ali novim avtom. On bo sam rekel, aj bo offside. V teh dneh njegova žena ni več žena. Njegova ljubica je nogometna žoga, okrogla, neprividljiva in za razliko od žene nikoli ne vpraša, zakaj spet sedi pred televizijo. Slišali smo tudi, da so Francozi obljubili, če osvojijo prvenstvo, častijo francosko vino. Švicari pravijo, da bodo častili sir. Italijani pravijo, da bodo častili pice. Angleži bodo, kot običajno, častili razočaranje in jok po 11 metrovkah. V uredništvu kuriga očesa pa smo neutralni. Ne, čist ne. Mi pa navijamo za Kolumbijo!

0: strong, pušam v nulo, ker sem zadev.
1: Ameriške oblasti so medijem posredovale vsebino sporazuma z Iranom o koncu vojne. Dokument naj bi potrjeval že prej objavljene podrobnosti, iz katerih je razvidno, da so ZDA Iranu ponudile precejšnje koncesije. Po domači povedan, najprej rešuješ državo, potem jim obljubiš milijarde za obnovo, nato pa pred kamerami razglašiš, da si rešil svet. To ni več diplomacija. To je požar, ki ga sam zakuraš, pa se pa slikaš z čelado pa z gasilcem. Donald Trump je seveda zmagoslavno sporočil. Zelo sem vesel, da lahko povem, podpisano je, sporazum je v celoti podpisan. Pri Trumpu je treba torej imati z rezervo. Pri njem je danes podpisano, jutro preklicano, pojutrišnjem bo trdil, da sporazuma sploh onkoli ni bilo. Za petek je napovedal tudi popolno odprtje hormuške ožine. Krasno, samo ena malenkost moti to veličastno zgodbo. Hormuška ožina je bila odprta že pred vojno. Američani so v tej vojni takole sfučkali 75 milijard dolarjev. Zdaj so Iranu obljubili 300 milijard za obnovo. Se pravi, najprej plačaš vojno, potem plačaš posledice vojne, na koncu pa vse skupaj predstaviš kot uspeh zunanje politike. Najbolj ganljiv pa je, da se vse to dogaja v imenu miru. Analitiki že namigujo, da se prava zgodba ni odvijala na bojišču, ampak za zaprtimi vrati borznih pisarn, energetskih lobijev in orožarskih korporacij. Tam, kjer se ne govori o mrtvih, ampak o donosnosti. O donosnosti. Tam, kjer se ne šteje žrtev, ampak odstotka rasti. Tam, kjer je vsaka kriza, priložnost, vsak konflikt pa poslovni načrt. Trumpovi bogati prijatelji naj bi med vojno postali še bogatejši. Svet pa je dobil še eno lekcijo iz ameriške demokracije. Najprej narediš narediti, pa ga zaračunaš, na konec pa se razglasiš za rešitelja človeštva.

Na koncu ulice je živel starejši mož, sam, tih in moder. Tak človek, ki ni veliko govoril, ker je že zdavnaj gotovil, da se ljudje najraje poslušajo sami. Nekega dne potrga pri njem mlajši možakar in ga vpraša: "Modri mož, kako naj prepoznam svoje napake?" Starec ga pogleda, malo pomoči pa reče: "Preprosto, pojdi domov in svoji ženi priznaj eno svojo napako." Mlajši ga začudeno gleda: "Samo eno?" "Ja, samo eno," reče starc. "Ostalo bo opravila ona. V 5 minutah ti bo naštela še 50 tvojih napak. Zraven pa še napake tvojih staršev, pa brata, pa sestre, pa prijateljev, pa sodelavcev in po možnosti še tistega sošolca iz osnovne šole, ki si ga videl na zadnje leta 1987. Možakar prebledi: "Ja, kva ne pa poj naredim?" Starec se nasmehni in reče: "Nač, sredinec dvigni pa zapoj.

Žakar je sedel v žučev dnevni sobi in gledal televizijo. Žena pa zavpije iz kuhinje. Tine, Tine, je prid sem, boš nekaj videl. Ko ga sedere, se vidiš, da gledam fuzbal. Ona pa, je naš tim, naš tim, če ksine je skadil. On pa mrtvo hladno. Ja, fino, pa ga pa pošlo v trgovino popir.

0: Issa, auča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.sin, vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Sople julijske noči, so poljub čarobne melodije.
2: Živjo, sem skupi. Danes je en lep

0: Pelačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v ponedeljek 29. junija in sicer na delu napajalnega področja naslednjih transformatorskih postaj: Podljubelj Matizovec, Rotar, Podljubelj, Lajba, Blejc, Črni gost, Ljubelj, Lovska koča Podljubelj, Črni gost Bergant, Zelenica Dom, Žičnica 2, Žičnica 1, Kamp Podljubelj, Mara Mr, MHE Kališnik, Geben Podljubelj Jambor od 8 do 14 ure in 30 minut. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro suvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov. Evropska unija je izrazila sožalje prizadetim v dveh zaporednih uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela Venezuelo. Kot so sporočili v Bruslju, je Evropska unija v stiku z oblastmi v Karakasu in je pripravljena podpreti prizadevanja za odziv na izredne razmere. V ta namen so sprožili Evropski mehanizem za civilno zaščito. Kot so še navedli, je Evropska unija v stiku z oblastmi in pripravljena podpreti prizadevanja za odzivanje na izredne razmere, krati pa že sodeluje s partnerji pri ocenjevanju nujnih humanitarnih potreb. Nazaj domov. V okviru javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za garažno stavbo na planini Jezerca pod Krvavcem je v Cerkljah na Gorenjskem potekala obravnava gradiva. Cerkljanski župan Franc Čebulj je o potrebi po garažni hiši povedal.
2: Ta podrobni prostorski načrt že zelo dolgo traja in deli končno prišlo do trenutka, da se tudi lahko javno obravnava in seveda, da se zberejo se pripombe, ker jih vidijo pač tisti, ki do zdaj niso videli, kaj se dejansko na Krvavcu dogaja. To gre za dejansko projekt in kdaj bo ta objekt, je bolj drugo vprašanje, ker to je stvar lastnika zemljišč in tistega, ki tudi predlaga podrobni prostorski načrt, to je pač na skupnost Jezerc in da se ustavi ta promet na Krvavcu, kateri je zelo sporen glede zaščite vodnih virov. To je pozitiven projekt, bomo vse skozi, če bom lešil župan naprej, bom strmel za tem, da to prije čim prej do realizacije.
1: V RTC Krvavec med tem menijo, da garažna hiša ni potrebna in da bi zaščito območja dosegli tudi z omejitvijo prometa. Prostovoljno gasilsko društvo Predvor je bilo ustanovljeno leta 1896 na pobudo kaplana Frana Žižka in ob podpori takratnih predvorskih graščakov. Že od začetka je društvo delovalo z močno zavestjo o pomenu požarne varnosti ter medsebojne pomoči. Letos predvorski gasilci praznujejo 130-letnico obstoja. Ta konec tedna pripravljajo dvodnevno praznovanje, zabavo, slavnostno parado, odprli pa bodo tudi nove prostore v domačem gasilskem muzeju na gradu Dvor. Danes, 26. junija, tako v Grajski park v Predvoru prihaja skupina Vzrok. Jutri, 27. junija, pa ansambel Veseli begunčani. Slavnostna parada pa se začne jutri ob 17. uri.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, temperature pa so precej visoke, od 32 pa do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najviše dnevne temperature pa do 38 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je trenutno na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Zastoji so tudi na primorski avtocesti, pred delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru. Počitniško poletne obremenitve na cestah so tukaj, zato si za pot vzemite nekoliko več časa. Ne pozabite na osvežujočo vodo in predvsem strpnost. Srečno na poti!

0: Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
1: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
0: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
3: Tam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
4: Kaj pa je?
3: A imaš ti vložke?
4: Ja, jih nimaš ti.
3: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
5: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, mile pri Kranju.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
3: Super ideja. Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
2: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško, do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. www.visitkrsko.com
4: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.
5: Veliko znižanje s popusti do 50%.
6: Pri Dajhmanu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Dajhmanu.
5: Največ dobiš
6: pri Dajhmanu.
7: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

neplačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenijo je zajel vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dolgotrajnejši. Urgentni zdravnik zdravstvenega doma Ljubljana Miha Košir splošnimi priporočili o ravnanju v času vročine.
2: Prezračevanje oziroma hlajenje prostorov zgodaj zjutraj, če se da tudi preko noči, uživanje zadosti tekočin, mogoče ob nekem izdatnem potenju, čist samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se pravi vsebuje tudi nekaj elektrolitov, ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola, kave, tudi pravih čajev, namreč vse te tri našteta snovi povečajo izločanje tekočine in nekako dodatno prispevajo k sami dehidraciji.
1: Predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je ob dnevu državnosti zapisal, da demokracija in suverenost nista samoumevni, ampak živita le toliko časa, dokler ju ljudje vsak dan znova izbiramo. S spoštovanjem do drugače mislečih in z odgovornostjo do skupnega dobrega ter pripravljenostjo prisluhniti drug drugemu. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, so v četrtek sporočili iz Bruslja. Tokrat je Evropska unija sankcije proti Rusiji prvič podaljšala za eno leto, in sicer do 31. julija 2027. Nazaj domov. Gasilska intervencija po neurju 10. junija je zaključena. Sedaj v komendi vse moči usmerjajo v čimprejšnjo sanacijo škode po nedavnem neurju. Kako bo z državno pomočjo za prizadete v neurju, še ni jasno. Številni oškodovanci pa poudarjajo, da brez pomoči države ne bodo zmogli. Kot smo že poročali, je predsednik vlade ob obisku v komendi ocenil, da je škoda tolikšna, da bo aktiviran državni načrt za pomoč. Po županovih besedah pa se tudi na strani države stvari premikajo. V občini že od prvega dne po neurju aktivno zbirajo informativne podatke, da se bodo lahko v prvi fazi osredotočili na tiste, ki so pomoči najbolj potrebni. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport pa trenutno zbirajo oceno škode v gospodarstvu. Rok za posredovanje ocen je do 15. julija.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, temperature pa so precej visoke, od 32 pa do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najviše dnevne temperature pa do 38 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je trenutno na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Zastoji so tudi na primorski avtocesti, pred delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru. Počitniško poletne obremenitve na cestah so tukaj, zato si za pot vzemite nekoliko več časa. Ne pozabite na osvežujočo vodo in predvsem strpnost. Srečno na poti!

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Jaz predvsej upam, da vam ni vroče, pa da ste kje v senci. Če pa žal niste, vas pa lahko potolažem sam s tem, da je tale dan v tednu. Ja, lepo zdrav, Gorenjska. Petek, 26. junij, kar vroče popoldne imamo, pa kot kaže, bo nič drugače čez vikend, pa tudi prihodni teden. Tako da, ne vem, pejte na dopust, če imate šanso, pa seveda kakšen liter vode več, zdaj le čez te vroče poletne dni ne bo odveč. Če pa vam, ne vem, ni toliko za vodo, pol pa kakšen leden čaj ali pa, ne vem, kaj bi, ne da mi nič kaj tazga ne pade na pamet, ampak se nima veze. Gremo mi naprej z musko, pivom idej in Atomic Harmonic.

0: Oglasi.
1: Trafika cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Kam na poletni izlet? V Šentjur. Obiščite Rifnik, največjo pozno antično naselbino na Slovenskem. Sprostite se ob Slivniškem jezeru, povzpnite se na stolpa na Resevni in Žusmu ter uživajte na pohodniških in kolesarskih poteh. Dan pa zaključite ob domačih dobrotah pri lokalnih ponudnikih. Dobrodošli v Šentjurju v vseh letnih časih. Najbolje večkrat na leto.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve veliki veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
2: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.
4: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. Vde

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Ja, res je, in Brno je bilo prizorišče, na kateri so rdeči Dukati zopet dobili na samozavesti. Devetkratni svetovni prvak Mark Marquez je v Assen pripotoval z odlično popotnico zadnjih dveh zaporednih zmag na dirkah za veliko nagrado Madžarske in že omenjeno veliko nagrado Češke. Zdaj, mnogi so glede na trenutne razmerja moči v elitnem motociklističnem razredu MotoGP tudi za ta konec tedna, ko je na sporedu velika nagrada Nizozemske, napovedali hud boj med trenutno vodilnim dirkačem prvenstva Markom Bezzekijem ter moštvenim kolegom iz vrst Ducatija, omenjenim Marquezom in pa tudi Francesco Bagnaio. A jutreni trening je pokazal, da je Bezzeki kljub nekoliko slabši formi v zadnjem obdobju še vedno zelo, zelo hiter. Italijan je bil s časom 1.31.311 prehiter za konkurenco, drugovrščeni Bagnaia pa je za rojakom zaostal za slabo desetinko sekunde, medtem ko si je Jorge Martin na tretjem mestu pridirkal desetinko in pol zaostanka za Bezzekijem. Zdaj trenutno tretji uvrščeni dirkač skupnega seštevka Fabio Di Giantonio pa je prvi prosti trening zaključil na četrtem mestu, prvo peterico pa je zaokrožil odlični Japonec Ai Ogura. Zmagovalec zadnjih dveh dirk Mark Marquez je bil zaostankom slabe pol sekunde in spadcem v 16. ovinku tokrat deseti, od 6. do 9. mesta pa so se po vrsti razvrstili še Raul Fernandez, Joan Mir, Fermin Aldeguer in pa Maverick Vinales. Drugi prosti trening se bo začel točno ob 15. Takrat bomo nekoliko, oziroma te razmerja moči, nekoliko lažje in bolj točno ocenili. Že prva dirka in razlog za adrenalin pa bo sobotna sprint dirka takoj po kvalifikacijah, seveda.

0: Ja, v prihodnih dneh se bo senca, hladna pijača, pa kakšna klima zdela še najboljša rešitev. Zdaj danes imamo temperature od 32 do 37 stopinj Celzija, jutri pa bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, temperature zjutraj bodo od 14 do 18, dobro, v večjih mestih pa na Primorskem tja do okoli 20 stopinj Celzija, najvišje dnevne poslušte to, pa od 33 do 38 stopinj Celzija in kot kaže, se bo vse skupaj stopnjevalo tudi v naslednji teden. Na cesti pa nič lepega, pozor, ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski, promet pa je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. Zastoje med drugim beležimo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. V času turistične sezone pa bodo od sobote, se pravi 27. junija, do 6. septembra letos veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. In sicer ob sobotah med 8 in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na srečo ne beležimo, če pa ste na poti, srečno previdno in pa seveda s klimo, bo lažje.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Pomembno obvestilo.
3: Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
2: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.

0: Na krasno noč in Don Allen, pevec, avtor tudi te skladbe, ki jo slišimo v nadaljevanju.
1: In ko prosil sem nebo, sanjo, sanjo.
0: Ampak lepo počasi, najprej pa Anja Bellini in Na dlani.

0: Oglasi.
1: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
2: Super ideja. Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
1: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. Trikrat dvojni vepika. visitkrsko.com.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
1: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop. Pikasi.
4: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Zdravo, sem kapitan Bober Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobermarine.si.
6: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069 442 745. Pekarna Naklo.

Štirci in nekako smo lih pri teh Kristusovih letih, no, ja, ali pa ne, kukorkol, koliko mora biti na ključje, ene bo rekel usoda, ampak ne sam, da sta isti letnik, še na isti dan praznujeta rojsten dan. Ne vem,

0: ti.
1: Ura Šentjaša ste klasa praznuje ta 32 let, torej še eno leto manjka do Kristusovih in to prav na današnji dan, kar je v bistvu ful dober, ker te praznovanje pride po manj, pa tako ni šans, da pozabaš na rojsten dan svoje boljše polovice. Zdaj oba pa sta bila že tokrat pri nas na obisku in enkrat smo jih vprašali, pa če se zanimali, kako to, da sta se odločila za tak ime Njunga Dua in kot pa že vemo, neki z izvirnostjo tukaj res nista pretiravala.
2: Sej lih to, nisva dobila nobene inspiracije za nič druzga in potem tako, ja, klinc, deva, pa ječ Uroš Šentjaša.
3: Vse se nam je slišal tako neki, kar neki, kar sva se spomenila, poslala pa tako, pa sej, sen, sej sva midva, pač bodo midva Uroš Šentjaša in to je to.
2: Tako da ja,
4: že... Ka YouTube je bil že zaseden, a ne?
2: Recimo, ja.
3: A ne? Ja, pa midva tudi.
1: Sej po pravic, kaj ćeš nekaj komplicirati. Ime je ime in če je dober, se sliš pač v deveto vas, kar se pa let tiče, to so pa itak sem številka.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve je izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, ter dodala.
2: Veseli smo, da je eden prvih večjih korakov ravno ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Pravzaprav je to tisti temelj, ki daje modus vivendi celotni javni upravi, torej tudi vladi Republike Slovenije. Naš muzej osamosvojitve je tisti, ki bo pričeval o seveda naši demokratizaciji, o procesih osamosvajanja, tudi o uporu slovenskega ljudstva, takratni agresiji jugoslovanske armade in o vitalnosti slovenstva in slovenske narodne identitete. V tem pogledu je pravzaprav največje sporočilo, ki ga lahko ob dnevu državnosti predamo našim državljankam in državljanom.
1: V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo, so v danes objavljeni študiji opozorili znanstveniki. Ugotovili so tudi, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč. Na Bledu sta v veljavi dve kartici, že uveljavljena blejska kartica in novost kartica Lokalc. O namenu blejske kartice je blejski podžupan Iztok Pisarl povedal.
3: Občina Bled pa z letošnjim letom uvaja posodobljen prometni režim za uporabo določenih lokalnih cest. V času poletne turistične sezone, ko bodo na posameznih odsekih vzpostavljene zapore, se domačinom omogoča prehod z uporabo blejske kartice. Ta je za občanke in občane brezplačna. Za pridobitev kartice je potreba samo podati spletno vlogo na dovolilnice.e/bled.si do kartice Velika Zaka, ki od letošnjega leta dalje omogoča prehod tudi po lokalnih cestah na Mlinem, v Močkovcu in na Koritnem.
0: Vreme.
1: Danes je večinoma jasno, vroče je, temperature pa so se povzpele od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, čez dan pa se bodo temperature povzpele od 33 do 38 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Zastoje med drugim beležimo iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane, prav tako Šmarje proti Kopru in tudi na cesti Lesce proti Bledu. Zaradi del na cesti pa bo voz iz Postojne proti Ljubljani zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojneve.kotnik.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.

0: Plačana objava. Elektrogorenska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj, ponedeljek 29. junija, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Ulica Staneta Rozmana od 7. ure in 30 minut do 15. ure in 30 minut na naslednjih naslovih. Gradnikova ulica 5. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Zdaj mislim, da se ne bom zmotil, če rečem, da je to najbolj popularen šport na svetu, no v zadnjih dneh pa je dobil še nekoliko več pozornosti s svetovnim prvenstvom. In ja, seveda govorimo o nogometu, nekateri pa zdaj to probajo izkoristiti v svoj prid in spet smo pri denarju. Španska policija je pred dnevi v mednarodni akciji poskrbela za rdeč karton v narekovajih ponarejevalcem nogometnih dresov. Zasegli so baje več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in kompletov športne opreme, ki so bili namenjeni prodaji v času svetovnega prvenstva, skupaj pa so naleteli na približno 16 ton ponarejenega blaga. Zdaj, če se zdi, da so te ponarejeni dresi predvsem stvar stojnic ob turističnih znamenitostih, ta primer kaže precej večjo sliko. Ponarejanje ni omejeno zdaj zgolj na luksuzne izdelke, temveč vse pogosteje spremlja tudi največje športne dogodke na svetu. Gre torej za zelo dobro organizirane mreže, ki ciljajo predvsem na velike športne dogodke, kjer je seveda povpraševanje tudi največje. Nogometni dresi so v času svetovnih prvenstev med najbolj vročimi artikli, tudi na črnem trgu, in na to posebej opozarjajo v EU-IPO, kjer dodajo, da ponarejanje v evropskem oblačilnem sektorju vsako leto povzroči do okoli 12 milijard evrov izpada prodaje. Ker ja, boh ne daj kaj brez davka dat, no ampak kukorkol, slovenskih dresov žal letos ne bo prav velik, še teh ponarejenih dvomen, da bo kakšen.

0: Oglasi.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: tam, kjer nekaj velja.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Podjetje GS Carbotech z Bleda zaposli delavca. Nudijo dopoldansko delo, proste vikende in praznike ter možnost dolgoročne zaposlitve. Izkušnje niso pogoj, pomembni sta natančnost in zanesljivost.
3: Informacije in prijave na 031-418-422.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Zdaj, da se peleš na morje, pa da nimaš klime, to zga pošteno na... A ne, no, dej, slabša opcija je samo to, da se dele ne peleš na morje, pa si v avtu, se bo pa prihodnjih dneh senca, hladna pijača in pa klima zdela še kar najboljša rešitev. Temperature danes segajo vse do 37 stopinj Celzija in kot kaže v naslednjih dneh ne bo nič manj, kvečem več. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, temperature zjutraj pa bodo segale od 14 do 18 stopinj Celzija, v večjih mestih in na Primorskem tja do 20 stopinj Celzija. Temperature čez dan, no, te boj pa še nekoliko više, od 33 do 38 stopinj Celzija. In kot kaže, se bo vse skupaj stopnjevalo tudi v naslednji teden. In gremo z neba še na tla na naše ceste, žal brez spodbudnih besed, klasično poletno petkovo popovdne in s tem mislim, da so zastoji po večini Slovenije. Šmarje proti Kopru, zastoji. Cesta Lesce proti Bledu, zastoji. Zastoje pa beležimo prav tako iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. No, zaradi del na cesti pa bo uvoz iz Postojne proti Ljubljani zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Obvoz pa bo možen, kot kaže, preko priključkov Razdrto in Unec. Je toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa se veste, z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojneve.kotnik.si.
1: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan. Mi smo pa
2: Tršičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3xdvojneve.proalp.si.
3: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
4: Kaj pa je?
3: A imaš ti vložke?
4: Ja, jih nimaš ti.
3: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodu.
2: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Mladi slovenski dirkač Marka Stelicki s svojimi dirkaškimi uspehi v tujini zadnje čase polni časopisne strani in TV ekrane, vse te dni pripravlja na svojo največjo preizkušnjo do sedaj. Ta konec tedna bo Kastelic namreč nastopil na eni izmed najbolj znanih ustrajnostnih dirk na svetu. Na spored namreč

0: prihaja 24 ur spa na znamenitem dirkališču Frankošom v Belgiji. Z nami pa je že Gabor Kržišnik, ki nam bo o tem podvigu Marka lahko in znal povedati še kaj več. Gabor, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav iz vročega, res hudo vročega spa Frankošoma, tule iz Atenskega gozda, kjer običajno temperature niso tako visoke, letos pa pravi vročinski val in se vsi čudijo nad temperaturami 36-37 stopinj Celzija in zares peklenska vročina bo očitno zaznamovala in še dodatno otežila delo dirkačem na tej dirki skoraj stoletno tradicijo, torej na dirki 24 ur spa Frankošoma, ki je morda znam tudi potem, to bo bolj informacija za verjetno ženske poslušalke vašega radija, da je tole termalni kraj zaščiten na UNESCO-vi dediščini in listini ravno tako in tale ime spa ni kar tako, ampak od tot in zvera svetovna znaka za spa oziroma za wellness centre, kajti tule so že pred davnimi leti začeli za to dejavnostjo, spaji, bazeni, termalna voda in vse ostalo, kar sodi k dobremu počutju.
0: Morda da malo poveva, kakšne so kaj karakteristike tega dirkališča, kako dolga je proga?
1: Proga je dolga 7 kilometrov, čeprav včasih, ko so tule začeli dirkati pred 100 leti, je bila proga dolga 14 kilometrov, šlo je za nekakšen trikotnik, ki je dirkalo se seveda po cesti, ni bilo dirkališča, to je bila vožnja od vasice Malmedy do Staveloja in potem nazaj v Frankošom. To je so potem kasneje, ko so naredili pravo dirkališče, skrajšali, sedaj je to 7 kilometrov izsekane steze skozi, kot sem rekel, Ardenski gozd, ampak še vedno eno izmed najdaljših dirkališč na svetu, kajti dolžine dirkališč so običajno 3, 4, morda 5 kilometrov, na pole pa dobrih 7 in kar 520-530 krogov se pričakuje, da bodo dirkači odpeljali na 24-urni dirki, ki se začne v soboto popovdan in konča v nedeljo popovdan.
0: 24-urna dirka bo v spaju letos dočakala že svojo 79. ponovitev, kdo pa so bili tisti, ki so zadnja leta zmagovali in polnili odre za zmagovalce?
1: Kar nekaj znanih imen iz sveta automobilističnih dirk in Formule 1, tistih najstarejših morda ne naštevam, ker jih vprašanje, če jih naši poslušalci še poznajo ali se jih spominjajo, zagotovo pa Jackie X, pa nekdani Formula 1 dirkač Gerhard Berger, pa še številni podobni, sicer pa v zadnjih letih predvsem Gilles Pinon, znani Francoz, pa Nemec Maro Engel, no in tisti, ki lovi svojo prvo zmago na tej dirki in si jo močno želi že vsa leta, je tudi devetkratni svetovni motociklistični prvak Valentino Rossi, ki bo letos nastopil v isti kategoriji skupaj z našim Markom Kastelicem. Valentino vozi tovarniškega BMW-ja, Mark Kastelic pa za tole dirko sedi v Audiju R8 LMS.
0: No, kako bo Marko dirkati ob boku devetkratnega svetovnega prvaka MotoGP-ja Valentina Rossija? Na tej dolgi 24-urni preizkušnji pa poveva po kratki glasbeni pauzi.

0: In smo nazaj, besedo pa predajamo nazaj v Belgijo, Gabru Kržišniku, kjer se ta konec tedna odvija 24-urna dirka na znamenitem dirkališču Spa-Francorchamps v Belgiji. Zdaj povedati morva. Mark bo tekmoval štartno številko 66 ob boku znane številke. Sva že omenila Valentina Rosija 46. Kdaj pa se bo vse skupaj pričelo?
1: Vse skupaj se je že pričelo z včerajšnjimi kvalifikacijami, kjer je Mark odpeljal odlično. Ekipa je bila uvrščena pravzaprav večino kvalifikacij, le samo mesto za Rosijem, 25. mesto za Rosija, 26. mesto za Marka Kastelica. In s tem, ko so se uvrstili med najhitrejših 30, nadaljujejo lahko tudi danes, kajti le najboljših 30 ekip se danes še uvrsti v tako imenovani Superpol, kjer se še enkrat potegujejo za najboljše štartne položaje. Včeraj pa cel dan dogajanja, zadnji trening smo končali šele ob pol drugi uri zjutraj, kajti tule seveda dirkači odpeljajo tudi nočni trening, da se znajo dobro pripraviti potem na razmere, ki bodo vladale na 24-urni dirki, ko se dirka tudi po noči, pa v dežju, pa očitno ta vikend, kot sem že dejal, v peklenski vročini 37 stopin zunaj pomeni 70, morda celo tja do 80 stopin v dirkalnem avtu in to so res izjemno, izjemno težki pogoji za ostati zbrani in za ostati hiter.
0: Definitivno. Zdaj, Mark Kastelic na tako dolgi preizkušnji še ni tekmoval, kako pa se pripravlja ali pa se skupaj doživlja?
1: Marko se skupaj doživlja izjemno čustveno, tega si izjemno, izjemno močno želi, ve, da je to ena največjih dirk na svetu, poreč dirki 24 ur Le Mana, ve, da je to dirka na nek način, kot so šali tukaj hecamo, ki loči potem mlade dirkaške fante od pravih dedcev, ne, ko enkrat odpelješ takšno preizkušnjo, je pa to zagotovo seveda velik izziv tudi zanj, ob sebi ima dobro ekipo, od fizioterapeuta do psihične priprave, do kondicijskih trenerjev, do vseh, ki skrbijo za njegovo dobro počutje, sicer pa se z vsem skupaj zaenkrat spopada zares odlično, kot kaže tudi na stezi, je izjemno hiter, celo najhitrejši izmed vseh je bil v prvem odpeljanem sektorju, potem pa bil nekoliko uveren na stezi strani počasnejših dirkačev, drugače bi ne dvomno se stavil še boljši in hitrejši krok, ampak Mark je definitivno pozitiven, to je njegova dobra lastnost, ostaja zbran, ostaja meren in se hitro privaja tako na novi avto, ki ga ne pozna, kakor tudi na stezo, kjer imajo ostali dirkači zagotovo bistveno več izkušen. Mark pa je tule le lani odpeljal eno krajšo dirko in pa en kratek test pred začetkom dirkaškega vikenda.
0: Vseeno, vemo, to je za njega prvič, pa vendar, kakšne so pričakovanja?
1: Ja, pričakovanja na tako dolgi in tako težki dirki, kjer ne malo krat odloča tudi tehnika, so najprej seveda vedno končati dirko. Če ne končaš dirke, potem je vse ostalo za manj. In tule je vsip kar velik, več kot pol dirkača v tele dirke, tega le cilja ne bo videlo, bodi si zaradi lastne izčrpanosti ali zaradi kakšne tehnične okvare v 24 urah priganjanja dirkalnega avtomobila. Skratka, prvi cilj zagotovo je zaključiti dirko, ampak definitivno pa nismo tule samo zato, da bi sodelovali. Tega se v naši ekipi vedno izogibamo, smo zaradi rezultata in absolutno si želimo čim boljšega in uvrstitev v prvo polovico dirkačev bi bila dober uspeh, uvrstitev morda med deseterico najboljših pa bi bila zagotovo fantastičen podvig, ki pa je možen vsaj za enkrat po tem, kar smo videli na osnovi hitrosti dirkačev, ki sedijo v Markovem avtomobilu, kajti potrebno je povedati seveda, da avto vozijo 4 dirkači, ki se menjajo v 24 urah in da celotne dirke seveda ne odpelje eden sam.
0: Gabr, najlepša hvala za informacije. Vse skupaj pa bomo lahko spremljali že ta konec tedna in pa seveda upali, da Mark odpelje, kar se da najbolje.
1: Hvala, ja seveda, spremljajte nas, mi se tudi še kaj javimo, program vašega radija z veseljem, seveda dirka se začne v soboto ob 16.30 uri in traja do nedelje 16.30. Vmes pa radijska javljanja, veliko smo tudi na spletu, spremljajte Marka Kastelica na njegovem Instagram profilu in jasno, povsod obveščamo redno v storijih in v objavah, kako gre, kaj se dogaja in kakšna je dirkaška atmosfera tule v Spa-Francorchamps.
0: Gabr, najlepše hvala.
1: Ni za kaj, hvala lepa in lepo zdrav Slovenijo.
2: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.

0: Zni.
1: Zdaj, da se peleš na morje, pa da nimaš klime, to zga pošteno na... A ne, no, dej, slabša opcija je samo to, da se dele ne peleš na morje, pa si v avtu, se bo pa prihodnih dneh senca, hladna pijača in pa klima zdela še kar najboljša rešitev. Temperature danes segajo vse do 37 stopin Celzija in kot kaže v naslednjih dneh ne bo nič manj, kvečem več. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, temperature zjutraj pa bodo segale od 14 do 18 stopin Celzija, v večjih mestih in na primorskem tja do 20 stopin Celzija. Temperature čez dan, no, te bo pa še nekoliko višje, od 33 do 38 stopin Celzija. In kot kaže, se bo vse skupaj stopnjevalo tudi v naslednji teden. In gremo z neba še na tla na naše ceste, žal brez spodbudnih besed, klasično poletno petkovo popovdne in s tem mislim, da so zastoji po večini Slovenije. Šmarje proti Kopru, zastoji. Cesta Lesce proti Bledu, zastoji. Zastoje pa beležimo prav tako iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. No, zaradi del na cesti pa bo uvoz iz Postojne proti Ljubljani zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Obvoz pa bo možen, kot kaže, preko priključkov Razdrto in Unec. Je toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa se veste, z Radijem Gorenc.

0: oglasi.
1: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030. Več na ines.si. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.

Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Zunani minister Tone Kajzer je v 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Kajzer je ob tem povedal.
1: Veliko čast mi je, da danes podeljujemo priznanje za življenjsko delo v diplomaciji profesor dr. Dimitriju Ruplu, enemu od ključnih ustvarjalcev slovenske zunanje politike in diplomacije. Pot dr. Rupla je izjemna v več pogledih. Kot intelektualec, univerzitetni profesor, publicist, dizident, politik in diplomat je desetletja soustvarjal prostor svobodne misli, demokratičnega dialoga in mednarodne odprtosti Slovenije.
0: V rezervarju je zmanjkalo tekočega dušika za vzdrževanje vzorcev propadle biobanke. Je podjetje Gaia Cell, ki hrani del vzorcev, v sredo obvestilo Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Trenutne temperature v krioposodah so še ustrezne, kar bi ob takojšnji dobavi dušika še omogočalo nadaljno hrambo vzorcev, so sporočili. Poglejmo na tuje. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, so sinoči sporočili z Bruslja. Tokrat je Evropska unija sankcije proti Rusiji prvič podaljšala za eno leto, in sicer do 31. julija 2027. Nazaj domov. V Stari Fužini, največji vasi znotraj Triglavskega narodnega parka, so minuli torek slavnostno odprli prenovljen kulturni dom. V stavbi so uredili tudi galerijo pred 130 leti rojenega bohinjskega slikarja Valentina Hodnika, in sicer za co-working oziroma skupno delo. Predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Studor Bojan Traven.
2: Ta denar, ki je v Triglavskega narodnega parka, nam pripada. Ne? Mi smo vendarle največja vas v Triglavskem narodnem parku. Ki smo se lotili tega projekta in boste videli, da je to en krasen projekt, ki postavlja kulturni dom v nek sodoben družben center z veliko, lepo večnamensko dvorano, ki bo namenjena tako kongresom, občnim zborom, rekreativnim dejavnostim, upokojencem in vsem. Kar me pa še posebej veseli, je to, da smo končno po 100 letih umestili tudi stalno razstavo o našem največjem sinu, ki ga je rodila vas, Valentinu Hodniku. Programsko smo pa potem še tretjo stvar naredili, ki se mi pa tudi zdi zelo pomembna, je pa stvar za prihodnost. Gor na neizkoriščeni podstrehi smo uredili coworking center.
0: Vreme. Danes je večinoma jasno, vroče je, temperature pa so se povzpele od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, čez dan pa se bodo temperature povzpele od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. No, na štajerski avtocesti pa imamo nekaj popolnih zapor, in sicer v noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi vvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Obvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani bo zaprt od sobote od 6. ure do nedelje do 22. ure, do 15. julija pa bo zaprt priključek Šentil proti Mariboru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

pričakana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odpravljene

0: na Radiu Gorenc.
1: Vesela jutranja peškarija!
2: Ta.
3: Z tistih ste slučajno prišli na šiht, ne?
4: Ja.
3: Ker siguran so vsi frej.
4: Ja, niso.
3: Ja, mi ne, ne?
4: 26. petak, z vami je Teja Petrovski, ki je bila stara 45 let. Čakmo, a niste rekli, da so 45 pred 3 letom? Ja, je rekel, jaz nisem ena tista, danes govori eno, jutro pa drugo.
2: Ja, no, vidiš. V glavnem po praznični dan.
4: Ja?
2: Pa ste na šiht, ali ste doma, ki ste?
4: Mornar Popaj.
2: Mi trije smo na šiht, očitno.
4: Ja. Danes pa ti Mornar Popaj.
2: Ja, zdaj gremo na Barko.
4: Barko greste.
2: Polman nas bo pelo.
4: Barkolano.
2: Ja, na Bravo. Barkolano. Ja. Na regato.
4: A se sti kdaj prešava, kva bo, če bi se otroci po štacunah predajal?
2: Ne, kva.
4: Kolman bil še zelo v Avslu.
2: O, reš.
3: A to danes kaj futbol gledava?
2: A, zihar.
3: Ja, zdaj v devetah sta Norveška, Francija, ja. Senegal, Irak.
2: Skotel,
3: ja,
2: to.
3: A vidi, za Irak še kjerga.
2: A to ste zdaj na gitarco pogledal, a kva?
3: Avto za Norveško.
4: Ankokom Pepe igra za Irak. Ne, za Senegal, Ankokom Pepe.
3: A ja? A ja, pa ti za Senegalce
4: ja,
3: nabijaš?
4: Ja.
3: Aha.
4: Je rekel Zanč Volop.
2: Ja.
4: Boruto je rekel, kva bi vrat v drugo življenje, je rekel, kon je rekel, čakmo, ne možeš biti dvakrat isto.
2: Naprimer, brzo je bo.
4: Je rekel, foter Luke, je rekel, sin je, sin isti glup, sa nima sreče, kaj razmišljaš.
2: Ja, to nimaš. Jaz sem pa kupila te kaške superge, pa nisem zadovoljna.
4: Ne?
2: Ne, mislim, to on kamer ne gre, so slabo tečejo.
4: Ja, ja, same.
2: Jaz zastopam kva, zato moram jaz.
3: A ne, 27 je peškerija, ne, čuber don se, ne.
2: Šlo kup pa noč.
3: Daj, zdaj takole, ne, jutreni seksa, ne, to je pasma sveta, ne. Dvigne razpoloženje za 95%.
2: Nihi.
3: Jaz mislim, da moram tleci let bolj na ženski del populacije. Ne?
4: Ja, res je.
3: Zdaj, če tega na avte naredil zaradi albezana, ne? Dajte narediti to zaradi nasmeha.
2: A boš?
4: Ja, ja.
3: Ja.
4: Če se godnja. Ej, se vidi, da vidite, kaj je to face up, ne?
2: What? Facelift?
4: Face up.
2: Face up?
4: Ja, to je tis, kadaš sliko. Jaz vem,
3: kaj je Facebook.
4: Kadaš sliko gor, da si star 6 mesecev, ne? Potem pa postara.
2: A je to ta aplikacija?
4: Ja, aplikacija
2: je,
4: FaceApp.
2: Da,
4: no.
2: To je že staro, veš, kako ja, se 3 leta nazaj
3: uporabljajo. Ja, amerikatori imajo to.
4: Pse, to je bilo že takrat, ne, ki je Luka Mesec dal fotko, ki bo star 6 mesecev na FaceApp.
2: Bojš.
4: Se mu je Robert Golob prikazal.
2: Oh.
4: O, rekla soseda, sosed, tvojemu moža pa res tako lepo pristajo, si vila si. Je rekla, res, ja, ampak sem za nje, je, se mora samo men zahvaliti.
2: Aha, tako.
3: Ega, to je.
2: A?
3: Moški so kukri šnopc. Ega, če ga narukneš, ko je oziv kjera druga.
4: Vse bosta. A djek so zaljubljen, diva je neumne stvari.
2: Ne.
4: Jaz sem se kot prvo ženil.
2: A,
3: ujeve, jaz
2: Marija. Katastrof.
4: Odprite policija, klele, moramo vas prevesti na policijo, ker ste govorili, da je nekdanji primer lažnivec in baraba. Mm. Ba dejte, no, Eriko, jaz sem mislil na angliškega premijeja. Ja. Nač sredi je neumnega. A misliš, da mi ne vemo, kdo je baraba pa lažnivec?
2: Sam risa,
3: ne. Ja, sem rezanč pred šola, veš, tole na konca, ne. Pa se za enem dvem... Tam zgovarjam, sošolci, mislim, starši, ne. Prav ena, prav moj sin bil bar arhitekt, sam bajte riše skozi. Prav moj bil pilot. Vsi od njega, sto skozi gor v lot gleda, sam avioni gleda.
2: Yeah.
3: Če meni sad gledam, se nek moj bub pa zgleda ginekolog.
4: Ja. In rekel, gospod Žubnik, moja velika želja je, da bi večno živel. Prav, ja, ožen se, a ne?
2: Ja.
4: Prav, in pa bo večno žvo? Ne, rekel, samo želja do tega te bo minila.
2: Želja te bo minila. Ja.
4: A ti veš, kva delajo vozniki Alf, ko grejo zvečer ven, pa se ga napijo?
2: A?
4: Kličijo bivše avtomehanike.
3: Težka, od žene, a ne? Ni treba zahtevati veliko, a ne?
4: Ja.
3: Samo... Velikat pa moraš zahtevati.
4: To je pa res.
2: Pa moraš, ja.
3: Ja. Zdaj,
2: je
3: ta ne bo, ne?
2: Ja. Zdaj je ta fuzbal. A nek ja. So fuzbaleri statuji.
4: Ja.
2: Pa fuzbaler statuji naredi eno slabo potezo.
4: Ja.
2: Vsi fotri, ki po televiziji doma gledajo tekmo, rečejo, saj, sam da se stiste to viral.
4: Ja.
2: Kaj, ali smo še šel?
4: Ja.
2: Ti mu pa je ekstra povedal, izven etra.
4: A to vedel, veste, da se, spoh ti, Jani, da se ajc lahko dobi tudi prek vece školke.
2: Ne.
4: Ja. Bo? Res? Kaj? Če se osedeš, pa bom pred tabo še nikoli rastel.
3: A ja?
4: Kaj še maljevac.
2: Pa ti

0: normalen.
1: Obvestila Loterija Slovenije je objavila, da je predvidena nagrada za sedmico, možnost vpisa k osebnemu zdravniku.
2: Ja. Je rekel, a ti zbog tih daj zalubljeno učiteljce, je rekel, sem enkrat bil. Prav, ko pa je bo prav svap, mati je v drugo šolo pisala.
0: Ja. Ja.
1: Fater, da imam 200 evrov.
2: Ja.
1: Za koga pa?
3: Da koga?
1: Da mama na ozvedva, da si vdovc na Facebooku.
0: Katastrofa.
2: Zaključna misel, ta ja.
0: Dajmo zaključiti takole. V življenju je najbolj pomembno, da vedno veš, kje je after.
2: Party.
0: Tako je.
2: Ne after shave.
0: Tako da, ja, ne, bi se ba after shave, imaš tam na policu ja. V kupalec, tako da to je v redu.
1: To je bila vesela jutranja peškarija, je povedala, kaj je imela, če pa kaj ni povedala, si pa sami povejte.
2: Točno tako.
0: Je, lepo se majte, pa se vidimo. A naslednji teden že juli?
2: Ja, se
0: sredina,
2: namoriš.
0: Sredina tedna bo že juli.
2: Ja.
0: O, ko
2: vesela jutranja peškarija!

0: Točno vedla, ka bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Oglasi.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
4: Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2v.kotnik.si.

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Roke tako, keramika Kran, fenomenale. In pika.

take it off. Yeah, you should take it off. Plačana objava. Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: UK.
1: Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: I'm a real wild one.
4: Wild one.
3: Wild one.
4: Wild one. Wild one.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Vseho življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.